Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep, I regnskap, kjølesvert.

0: Hei alle sammen, Grønne Løka er KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løker.
1: Grønne Løka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20.

Vinn to billetter til valgfri dag på Hestholmen under Retrofestivalen 2026 I Valsøyfjorden. Fredag 31. Får du The Swinging Pigs, Hagen Stropper med Anita Skorgan, Skynefar I huset og UFO. Mens lørdag 1. august får du først

Til Radio Bingo på KSU 24-7. I sommer har vi ekstra lykketall og ekstra jackpot. Det er i tillegg til faste premier på 10 500 kroner og lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Sommerradio Bingo på KSU 24-7 kan du spille hver tirsdag klokka 20. Bingobonger kjøper du i dagligvarebutikker og på nett. Du leser mer på ksu247.no. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spillavhengighet, så kontakter du hjelpelinja på 800 840.

Hei! Vareforsikring Nordmøre og Romsdal et 100% kundeeid forsikringsselskap. Vi har vært det lokale forsikringsselskapet på Nordmøre I 180 år, og det skal vi fortsette å være. Vare tilbyr forsikringer til private, landbruk og næringsliv. Hos oss får du din egen rådgiver som hjelper deg med å finne den riktige forsikringsløsningen. Hva venter du på? Ring oss eller sjekk ut vår nettside Vare Forsikring Nordmøre og Romsdal. Vi snakkes!

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og de bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Over 400 personer er registrert ved evakueringssenteret Krokstad-Elva i Drammen etter storbrann der over 100 hjem ble ødelagt. Drammen kommune har trappet ned driften, men sier de som mangler forsikring får oppfølging. Kartleggingen viser at under 10 mangler forsikring, og NAV vurderer tiltak for den enkelte. UEFA-trekningen i Nyon betyr at Tromsø, hvis laget går videre, kan få en svært krevende motstand i neste Europarunde. I tredje kvalifiseringsrunde i Europaligaen venter vinneren av danske Midtjylland og tyrkiske Besiktas. Først må TIL slå tjekkiske Radec Kralove. Første kamp spilles på Romsa på torsdag, returen i Tjekkia neste uke. Hybrid- og fjernarbeid gjør samarbeid mer krevende, viser en undersøkelse fra Randstad. Samtidig sier mange kontoransatte at de sjelden eller aldri koordinerer oppmøte med kollegene. Randstad mener derfor at løsningen ikke er flere kontordager, men at de som skal jobbe sammen møtes samtidig. Statsminister Jonas Gahr Støre gratulerer Andy Burnham med utnevnelsen som ny statsminister i Storbritannia. I en kommentar til NTB sier Støre at Norge og Storbritannia har et nært og godt samarbeid, og at han ser frem til å utvikle dette videre sammen med Burnham. Digitaliseringsminister Karianne Tung sier regjeringen ikke vil innføre konsesjonskrav for datasenteret, til tross for press fra Høyre, SV og Rødt. Hun mener kraftspørsmålet må håndteres med energipolitiske virkemidler, og advarer om at et konsesjonssystem kan være EØS-stridig. Rødt mener kravet trengs for å ivareta norske interesser. Kronprins Haakon fyller 53 år i dag, og feiringen blir privat. Det skjer etter et år preget av krevende hendelser og helsemessig bekymring, men også offentlige lyspunkter. I 52-årsåret ledet han blant annet trommeslag for fotballsupporterne på Slottsplassen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Hei! Som lokalt kundeid forsikringsselskap har varig mer enn 180 år forsikret folk og verdier på Nordmøre og i Romsdal. Bli kunde du også!

Vinn to billetter til valgfri dag på Hestholmen under Retrofestivalen 2026 i Valsøyfjorden. Fredag 31. får du The Swinging Pigs, Heggenstropper med Anita Skorgan, Skynefar I huset og UFO. Mens lørdag 1. august får du først Sender din familiekonsert med tre små kinesere, Royal Jam, Karina Dahl med band og Pisters. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Retrofestival og fredag eller lørdag, så vi vet hvilken dag du vil dra. Og vi trekker vinneren fredag

0: Bingo!
1: Prøv radiobingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

Lynrask tepping i hele verden. Betale med Vipps overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. God sommer. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

Over 400 personer er registrert ved evakueringssenteret Krokstad-Elva i Drammen etter storbrann der over 100 hjem ble ødelagt. Drammen kommune har trappet ned driften, men sier de som mangler forsikring får oppfølging. Kartleggingen viser at under 10 mangler forsikring, og NAV vurderer tiltak for den enkelte. UEFA-trekningen i Nyon betyr at Tromsø, hvis laget går videre, kan få en svært krevende motstand i neste Europarunde. I tredje kvalifiseringsrunde i Europaligaen venter vinneren av danske Midtjylland og tyrkiske Besiktas. Først må TIL slå tjekkiske Radec Kralove. Første kamp spilles på Romsa på torsdag, returen i Tjekkia neste uke. Hybrid- og fjernarbeid gjør samarbeid mer krevende, viser en undersøkelse fra Randstad. Samtidig sier mange kontoransatte at de sjelden eller aldri koordinerer oppmøte med kollegene. Randstad mener derfor at løsningen ikke er flere kontordager, men at de som skal jobbe sammen møtes samtidig. Statsminister Jonas Gahr Støre gratulerer Andy Burnham med utnevnelsen som ny statsminister i Storbritannia. I en kommentar til NTB sier Støre at Norge og Storbritannia har et nært og godt samarbeid, og at han ser frem til å utvikle dette videre sammen med Burnham. Digitaliseringsminister Karianne Tung sier regjeringen ikke vil innføre konsesjonskrav for datasenteret, til tross for press fra Høyre, SV og Rødt. Hun mener kraftspørsmålet må håndteres med energipolitiske virkemidler, og advarer om at et konsesjonssystem kan være EØS-stridig. Rødt mener kravet trengs for å ivareta norske interesser. Kronprins Haakon fyller 53 år i dag, og feiringen blir privat. Det skjer etter et år preget av krevende hendelser og helsemessig bekymring, men også offentlige lyspunkter. I 52-årsåret ledet han blant annet trommeslag for fotballsupporterne på Slottsplassen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

Vinn to billetter til valgfri dag på Hestholmen under Retrofestivalen 2026 I Valsøyfjorden. Fredag 31. Får du The Swinging Pigs, Hegenstropper med Anita Skorgan, Skynefar I huset og UFO. Mens lørdag 1. august får du først sender din familiekonsert med tre små kinesere, Royal Jam, Carina Dahl med band og Pisters. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Retrofestival og fredag eller lørdag, så vi vet hvilken dag du vil dra. Og vi trekker vinneren fredag 24.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet tirsdag. Sørvestlig bris økende til liten kuling på kysten. Skyen har tvert spredte regnbyger. Fra ettermiddagen regn og regnbyger. Smøla 14 grader, Kristiansund, Averøy og Eide 15, Aure, Gjemnes, Halsa og Surndalen 16, Tingvoll 17 og Sunndal 19 grader tirsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

Hei, det Ken Erik fra Bunnpriskongens plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11 og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpriskongens plass.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Hei alle sammen, Grønne Løka er KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løker.
1: Grønne Løka
0: på KSU 24-7 fredag kveld klokka 20.

spiller Radio Bingo på KSU 24-7. I sommer har vi ekstra lykketall og ekstra jackpot. Det er i tillegg til faste premier på 10 500 kroner og lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Sommerradio Bingo på KSU 24-7 kan du spille hver tirsdag klokka 20. Bingobonger kjøper du i dagligvarerbutikker og på nett. Du leser mer på ksu247.no. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spillavhengighet, så kontakter du hjelpelinja på 800 840.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Over 400 personer er registrert ved evakueringssenteret Krokstad-Elva i Drammen etter storbrannen der over 100 hjem ble ødelagt. Drammen kommune har trappet ned driften, men sier de som mangler forsikring får oppfølging. Kartleggingen viser at under 10 mangler forsikring, og NAV vurderer tiltak for den enkelte. UEFA-trekningen i Nyon betyr at Tromsø, hvis laget går videre, kan få en svært krevende motstand i neste Europarunde. I tredje kvalifiseringsrunde i Europaligaen venter vinneren av danske Midtjylland og tyrkiske Besiktas. Først må TIL slå tjekkiske Radec Kralove. Første kamp spilles på Romsa på torsdag, returen i Tjekkia neste uke. Hybrid- og fjernarbeid gjør samarbeid mer krevende, viser en undersøkelse fra Randstad. Samtidig sier mange kontoransatte at de sjelden eller aldri koordinerer oppmøtet med kollegene. Randstad mener derfor at løsningen ikke er flere kontordager, men at de som skal jobbe sammen møtes samtidig. Statsminister Jonas Gahr Støre gratulerer Andy Burnham med utnevnelsen som ny statsminister i Storbritannia. I en kommentar til NTB sier Støre at Norge og Storbritannia har et nært og godt samarbeid, og at han ser frem til å utvikle dette videre sammen med Burnham. Digitaliseringsminister Karianne Tung sier regjeringen ikke vil innføre konsesjonskrav for datasentre, til tross for press fra Høyre, SV og Rødt. Hun mener kraftspørsmålet må håndteres med energipolitiske virkemidler, og advarer om at et konsesjonssystem kan være EØS-stridig. Rødt mener kravet trengs for å ivareta norske interesser. Kronprins Haakon fyller 53 år i dag, og feiringen blir privat. Det skjer etter et år preget av krevende hendelser og helsemessig bekymring, men også offentlige lyspunkter. I 52-årsåret ledet han blant annet trommeslag for fotballsupporterne på Slottsplassen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Altså, I et regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep, I regnskap, kjøles fint.
1: Hei, Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal et 100% kundeeid forsikringsselskap. Vi har vært det lokale forsikringsselskapet på Nordmøre I 180 år, og det skal vi fortsette å være. Varig tilbyr forsikringer til private, landbruk og næringsliv. Hos oss får du din egen rådgiver som hjelper deg med å finne den riktige forsikringsløsningen. Hva venter du på? Ring oss eller sjekk ut vår nettside Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal. Vi snakkes!

Vinn to billetter til valgfri dag på Hestholmen under Retrofestivalen 2026 i Valsøyfjorden. Fredag 31. Får du The Swinging Pigs, Tegenstropper med Anita Skorgan, Skynefar I huset og UFO. Mens lørdag 1. august får du først sender din familiekonsert med tre små kinesere, Royal Jam, Karina Dalme Band og Pisters. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Retrofestival og fredag eller lørdag, så vi vet hvilken dag du vil dra. Og vi trekker vinneren fredag 24.

Bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KVSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Lynrask tapping I hele verden. Betaler med VIPs overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. God sommer. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.

0: blir radioen, bidrar til lokaltingene, lokalradio og lokalmusikk.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du i Vips.
2: Hør på Sommerradioen hver dag fra klokka 9. Presentert av Neas og Sparebank 1 Nordmøre.

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

er lyden av lokalsamfunnet vårt. Og vet du hva? Det også lyden av varig forsikring. Når du velger varig forsikring, så sikrer du ikke bare deg selv, du støtter hele lokalsamfunnet samtidig. Sterkere sammen, lokalt, med varig forsikring, Nordmøre og Romsdal. Les mer på varignr.no.

0: blir Radio N og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Spania feiret sin VM-seier i Madrid i går etter triumfen mot Argentina som ga landet sitt andre VM-gull. Lokale myndigheter anslår at over 1 million fulgte laget i gatene med rundt 120.000 på Cibeles-torget. Kaptein Rodri og trener Luis de la Fuente beskrev feiringen som landets største øyeblikk. Statsminister Jonas Gahr Støre vil i dag besøke Scandic Ambassadør Hotel i Drammen og brannstedet i Krokstadelva. Han skal først møte representanter fra kommunen, frivillige og noen av de brannrammede før han reiser videre til innsatslederen på stedet. Over 100 boliger gikk tapt i brannen fredag. To kurdiske kunstnere får ikke delta på Karlsøy-festivalen i Norge. Kurderne fikk visumsøknadene avslått av den norske ambassaden i Amman. Grunngivningen er det de kaller rimelig tvil om at de vil forlate Schengen-området før visumet utløper. Festivalen sier avslaget går utover utstillingen og broderiverkstedene i august. En britisk mann er siktet for drapet på reformpolitiker og tidligere parlamentariker Anne Widdecombe i England. Hun ble funnet drept i sitt hjem i Devon den 9. juli. Påtalemyndigheten sier at motivene etterforskes og at politiet også vurderer en mulig politisk eller terrorforbindelse. Det internasjonale pengefondet IMF gir grønt lys for en ny utbetaling på nesten 6,7 milliarder kroner til Ukraina. Pengene skal hjelpe landet å holde økonomien i gang under krigen, melder Reuters. IMF peker på at økonomien har vært stabil, men advarer om at nye angrep mot viktig infrastruktur gjør fremtiden mer usikker. President Donald Trump ga i går ordre om å innføre 50% toll på enkelte kanadiske varer. Det skal skje for å veie opp for det han kaller diskriminerende behandling, ifølge Det hvite hus. Tollen trer i kraft om 30 dager. Alkohol, biler og meieriprodukter omfattes, mens enkelte energivarer og kaliumkarbonat er unntatt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Få med deg nesten alt om musikklivet på Nordmøre. Lytt til Musikklikker torsdag på KSU247 mellom klokken 18 og 20 hver torsdag. Du var ung. Vinterbilletter til valgfri dag på Hestholmen under Retrofestivalen 2026 i Valsøyfjorden. Fredag 31. får du The Swinging Pigs, Heggenstropper med Anita Skorgan, Skynefar i huset og UFO. Mens lørdag 1. august får du først Sender din familiekonsert med tre små kinesere, Royal Jam, Carina Dahl med band og Pisters. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Retrofestival og fredag eller lørdag, så vi vet hvilken dag du vil dra. Og vi trekker vinneren fredag

0: Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.
1: I've heard people say that too much of anything.

En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong, tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt i Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

Spill radiobingo på KSU 24-7. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

Kjøp fiskemiddagen hos Bunnpris Brunsvika. Fersk fisk fra Strømsholm på Tustna. Fiskemiddagen ordner Bunnpris Brunsvika. Dukker ditt firmanavn opp med jevne mellomrom på radio, på de rette tidspunktene og over lang tid, vil det bidra til å gjøre din merkevare fremst i bevisstheten til dem som trenger din tjeneste. Annonser på KSU247.

For første gang blir politiuniformen Anders Behring Breivik brukte den 22. juli stilt ut i det nye 22. juli-senteret. Pårørende og etterlatte får se den først. Moren til det yngste offeret reagerer. Hun sier til NRK at hun ikke forstår hvorfor de skal stille ut uniformene nå. Statsminister Jonas Gahr Støre vil i dag besøke Scandic Ambassadørhotell i Drammen og brannstedet i Krokstadelva. Han skal først møte representanter fra kommunen, frivillige og noen av de brannrammede før han reiser videre til innsatslederen på stedet. Over 100 boliger gikk tapt i brannen fredag. To kurdiske kunstnere får ikke delta på Karlsøy-festivalen i Norge. Kurderne fikk visumsøknadene avslått av den norske ambassaden i Amman. Grunngivningen er det de kaller rimelig tvil om at de vil forlate Schengen-området før visumet utløper. Festivalen sier avslaget går utover utstillingen og broderiverkstedene i august. USA har gjennomført nye angrep mot Iran for tiende natt på rad, det sier USAs Midtøsten-kommando CENTCOM. Angrepene startet i går kveld norsk tid og varte i snaut 4 timer. CENTCOM sier målet var å redusere Irans evne til å angripe handelsskip i Hormuz-stredet. Iran svarte med angrep mot amerikanske allierte. En britisk mann er siktet for drapet på reformpolitiker og tidligere parlamentariker Anne Widdecombe i England. Hun ble funnet drept i sitt hjem i Devon den 9. juli. Påtalemyndigheten sier at motivene etterforskes og at politiet også vurderer en mulig politisk eller terrorforbindelse. Det internasjonale pengefondet IMF gir grønt lys for en ny utbetaling på nesten 6,7 milliarder kroner til Ukraina. Pengene skal hjelpe landet å holde økonomien i gang under krigen, melder Reuters. IMF peker på at økonomien har vært stabil, men advarer om at nye angrep mot viktig infrastruktur gjør fremtiden mer usikker. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Når nordmøringen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra Havkroa og Hjelmen Handel. Smølaball finner du i butikker over hele Nordmøre og Romsdal.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka er KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20. Sånn, cirka.

Vinn to billetter til valgfri dag på Hestholmen under Retrofestivalen 2026 I Valsøyfjorden. Fredag 31. Får du The Swinging Pigs, Hagen Stropper med Anita Skorgan, Skynefar I huset og UFO. Mens lørdag 1. august får du først Sender din familiekonsert med tre små kinesere, Royal Jam, Karina Dahl med band og Pisters. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Retrofestival og fredag eller lørdag, så vi vet hvilken dag du vil dra. Og vi trekker vinneren fredag.

Spillradio Bingo på KSU 24-7. I sommer har vi ekstra lykketall og ekstra jackpot. Det er i tillegg til faste premier på 10 500 kroner og lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Sommerradio Bingo på KSU 24-7 kan du spille hver tirsdag klokka 20. Bingobonga kjøper du i dagligvarerbutikker og på nett. Du leser mer på ksu247.no. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spillavhengighet, så kontakter du hjelpelinja på 800 840.

0: Når du velger varig forsikring, støtter du opp om idretten, kulturen og alt det som gjør livet så bra her på Nordmøre og i Romsdal. Det som har fått dobbelt gevinst, trygghet for deg og en bedre hverdag for alle. Sterkere sammen lokalt med varig forsikring. Les mer på varignr.no.
1: Hei! Varig forsikring Nordmøre og Romsdal et 100% kundeid forsikringsselskap. Vi har vært det lokale forsikringsselskapet på Nordmøre i 180 år, og det skal vi fortsette å være. Varig tilbyr forsikringer til private, landbruk og næringsliv. Hos oss får du din egen rådgiver som hjelper deg med å finne den riktige forsikringsløsningen. Hva venter du på? Ring oss eller sjekk ut vår nettside Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal. Vi snakkes!

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: sorry. The number you have reached is not in service at this time. Please check the number or try your call again.
1: Bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag I NEAS Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
1: Lynrask tapping I hele verden. Betal med Vips overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. God sommer. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Erling Braut Haaland kan vinne VMs beste scoring. FIFA lar fans stemme på 12 VM-mål, og ett av Erling Braut Haalands scoringer mot Brasil blant dem. FIFA har valgt skuddet fra 16 meter som sendte ballen forbi Alisson. I tillegg konkurrerer Wilson Isidor, Kylian Mbappe og Lionel Messi. For første gang blir politiuniformen Anders Behring Breivik brukte den 22. juli stilt ut i det nye 22. juli-senteret. Pårørende og etterlatte får se den først. Moren til det yngste offeret reagerer. Hun sier til NRK at hun ikke forstår hvorfor de skal stille ut uniformene nå. Statsminister Jonas Gahr Støre besøker i dag Drammen etter storbrannen i Krokstadelva i helgen. Over 100 boliger gikk tapt, og flere hundre personer er hjemløse. Støre skal møte kommunen, frivillige og berørte før han besøker brannstedet sammen med innsatslederen. Besøket skal bidra til oppfølging og informasjon om videre tiltak. To kurdiske kunstnere får ikke delta på Karlsøy-festivalen i Norge. Kurderne fikk visumsøknadene avslått av den norske ambassaden i Amman. Grunngivningen er det de kaller rimelig tvil om at de vil forlate Schengen-området før visumet utløper. Festivalen sier avslaget går utover utstillingen og broderiverkstedene i august. USA har gjennomført nye angrep mot Iran for tiende natt på rad, det sier USAs Midtøsten-kommando CENTCOM. Angrepene startet i går kveld norsk tid og varte i snaut 4 timer. CENTCOM sier målet var å redusere Irans evne til å angripe handelsskip i Hormuz-stredet. Iran svarte med angrep mot amerikanske allierte. En britisk mann er siktet for drapet på reformpolitiker og tidligere parlamentariker Anne Widdecombe i England. Hun ble funnet drept i sitt hjem i Devon den 9. juli. Påtalemyndigheten sier at motivene etterforskes, og at politiet også vurderer en mulig politisk eller terrorforbindelse. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Lynrask tapping i hele verden. Betaler med Vipps overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. God sommer. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
1: Hei. Varig forsikring Nordmøre og Romsdal er et 100% kundeeid forsikringsselskap. Vi har vært det lokale forsikringsselskapet på Nordmøre i 180 år, og det skal vi fortsette å være. Varig tilbyr forsikringer til private, landbruk og næringsliv. Hos oss får du din egen rådgiver som hjelper deg med å finne den riktige forsikringsløsningen. Hva venter du på? Ring oss eller sjekk ut vår nettside Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal. Vi snakkes!

0: relationship with the law. Naturally, we were easy on him. One of our friendly counselors gave him a donut and told him to stick closer to church. Du var ung.
1: Vinn to billetter til valgfri dag på Hestholmen under Retrofestivalen 2026 I Valsøyfjorden. Fredag 31. Får du The Swinging Pigs, Heggenstropper med Anita Skorgan, Skynefar I huset og UFO. Mens lørdag 1. august får du først sender din familiekonsert med tre små kinesere, Royal Jam, Carina Dahl med band og Pisters. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Retrofestival og fredag eller lørdag, så vi vet hvilken dag du vil dra. Og vi trekker vinneren fredag.

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: kysten. Skyer, etter hvert spredte regnbyger. Fra ettermiddagen regn og regnbyger. Smøla 14 grader, Kristiansund, Averøy og Eide 15, Aure, Gjemnes, Halsa og Surndal 16, Tingvoll 17 og Sunndal 19 grader tirsdag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Kjøp fiskemiddagen hos Bunnpris Brunsvika. Fersk fisk fra Strømsålen på Tustna. Fiskemiddagen ordner Bunnpris Brunsvika.
1: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det er hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt i Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.

0: blir Radio N og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Hei! Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal et 100% kundeid forsikringsselskap. Vi har vært det lokale forsikringsselskapet på Nordmøre I 180 år, og det skal vi fortsette å være. Varig tilbyr forsikringer til private, landbruk og næringsliv. Hos oss får du din egen rådgiver som hjelper deg med å finne den riktige forsikringsløsningen. Hva venter du på? Ring oss eller sjekk ut vår nettside Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal. Vi snakkes!
1: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev skjarmen I våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss I dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.
2: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.

0: og bidra til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Etter VM har aktiviteten i Duolingo for norsk økt med 19%. I USA er økningen 24%. Språkforsker Hayley DeCorn ved Universitetet i Oslo mener dette er et fint utfall av VM. Hun sier til NRK at det er naturlig at mer oppmerksomhet rundt norsk kultur kan gi flere lyst til å lære språket. Erling Braut Haaland kan vinne VMs beste scoring. FIFA lar fans stemme på 12 VM-mål, og ett av Erling Braut Haalands scoringer mot Brasil er blant dem. FIFA har valgt skuddet fra 16 meter som sendte ballen forbi Alisson. I tillegg konkurrerer Wilson Isidor, Kylian Mbappe og Lionel Messi. Til og med juni i år har 43 personer mistet livet i drukningsulykker. I hele fjoråret var tallet 49. En undersøkelse fra Trygg Forsikring viser at 5 av 10 er usikre på hva de skal gjøre hvis noen er i ferd med å drukne. Trygg sier at førstehjelp på stedet kan være avgjørende. For første gang blir politiuniformen Anders Behring Breivik brukte den 22. juli stilt ut i det nye 22. juli-senteret. Pårørende og etterlatte får se den først. Moren til det yngste offeret reagerer. Hun sier til NRK at hun ikke forstår hvorfor de skal stille ut uniformene nå. Statsminister Jonas Gahr Støre besøker i dag Drammen etter storbrannen i Krokstadelva i helgen. Over 100 boliger gikk tapt, og flere hundre personer er hjemløse. Støre skal møte kommunen, frivillige og berørte før han besøker brannstedet sammen med innsatslederen. Besøket skal bidra til oppfølging og informasjon om videre tiltak. En fersk rapport fra American Heart Association slår fast at for de fleste voksne er det trygt å drikke opp til 5 kopper kaffe om dagen. Rapporten, publisert i tidsskriftet Circulation, peker på flere mulige helsegevinster. Sammenhengene gjelder særlig for papirfiltrert kaffe og pulverkaffe. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Sommerradioen blir presentert av NEAS og Sparebank 1 Nordmøre. Hei og hå, og velkommen til Sommerradioen her på KSU 24-7. I dag, ja, det er blitt tirsdag, og datoen er 21. juli. Mitt navn er Atle Bratseth. I dagens sommerradiosending fra klokka 10 så skal min kollega Charles Williamsen dra til Aure. Der blir det sommer, sandvolley og bacon. Sommerradioen skal prate med ordføreren i Aure. Det blir også en smakebit av Nordmøres beste bacon fra Averøy og Løvvolls røykeri, melder da Charles. Og mer om det etter klokka 10 her på KSU 24-7. Når det gjelder trafikk på formiddagskvisten her da, så er det ingenting å melde. Alt er i rute. The Impossible Green har klar en låt her som heter Farewell America.

Well, America, ja, det er jo mange som har gjort det i disse tider, når de reiser hjem fra fotball-VM. The Impossible Green, og det du hørte, det er en av deres nyere låter. Tidens krav presenterer i dag overskriften «Dalefolk får autopassregning på 827 kroner i juni, kan bli Norges høyeste», skriver avisa. Det her gjelder da bileiere bosatt på postnummer 6518. De blir da i gjennomsnitt fakturert for denne summen, 827 kroner i bompenger og autopass for ferge den første måneden med bomring i Kristiansund. Det er Autosynk som presenterer tallene som tidskrav har brukt. Landets største autopassutsteder med over 1 million kunder. Tallene er da per kjøretøy. Men faktisk er det fire bydeler i Kristiansund hvor bilistene har fått eller vil få en gjennomsnittsregning på over 800 kroner i juni. Foruten Dale, så gjelder det da 6520 og 6522. Det er da Frei. Samt resten av Nordlandet 6514. Så det koster med bompenger. Superstition, 9 minutter over 9. Stevie Wonder.

0: Stevie Wonder, Superstition.
1: Lunsjen eller middagen i dag spiser du hos Karin i Stoppebua. Prøv byens beste puls og soppe, også kjent som Limar. Vi åpner klokka 11 i dag hos Stoppebua.
0: Det er campus.
2: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen Brygge restaurant med utsikt over havna. Overnatt i nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen Brygge.
3: Hei, Tordenskjold, Puppe Bar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet er mulig med matservering og spillturneringer i shuffle, dart og billiard. Så har de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så er Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager i året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.

Trouble is a friend med Lenka her på sommerradioen. Ja, det er ferietid. Mange vil til syden og sole seg i varmen. Mange drar på bilferie, noen til Sverige. Men mange av oss, vi vil til fjells. For DNT, den norske turistforening, de oppgir at de nå har stor pågang på hyttene de har oppe i fjellheimen. Årsaken er blant annet fine forhold i fjellet da. Og her lokalt så er det jo Innerdalshytta, som er blant dem som har mange gjester nå i sommer. En generalsekretær i DNT som sier det her, hun synes jo selvfølgelig at det er gledelig at mange vil til fjell, så heter Inger Lise Blyverke. Og dem, eller hun sier da at i utgangspunktet så har de over lengre tid nå fått og hatt stabile overnattingstall i fjellet. Likevel ser de nå altså en økning på mennesker som vil til fjells. Ut på tur, aldri sur. Av med deg nok klær i hvert fall, og mat. Fra Lenka og Trouble is a Friend, over til Anastasia, hun er vel australsk, og hennes Paid My Dues.

Vinn to billetter til valgfri dag på Hestholmen under Retrofestivalen 2026 i Valsøyfjorden. Fredag 31. får du The Swinging Pigs, Hegen Stropper med Anita Skorgan, Skynefar I huset og UFO. Mens lørdag 1. august får du først sender din familiekonsert med tre små kinesere, Royal Jam, Karina Dahl med band og Pisters. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom

Han drank litt salt til Eva Max Stella Out of Salt, eller bare Salt som han heter sangen. Det tirsdag i dag, det betyr at vi skal spille sånne radio bingo, og i dag klokka 20 så har vi faktisk 11 lykketall og 3 jackpotter. Jackpotten er på 10.000, 26.000 og 100.000 kroner. Bingobonger, det kjøper du rundt omkring her på Nordvestlandet. Full oversikt over butikkene som selger bonger finner du på vår hjemmeside ksu247.no. I tillegg så kan du spille på nett da. Du kan blant annet laste ned og printe ut bongene og spille som normalt. Hvordan fungerer radiobingo, hvis du lurer på det? Jo da, vi sitter og leser tall på lufta da, og du sitter hjem til deg selv og kan gjøre det som du vil. Du kan sitte i en shorts hvis du vil, og bare overkropp og spille radiobingo. Du krysser av tallene dine, og har du bingo, så må du ringe inn så fort som mulig, og vi stopper spillet og kontrollerer om du har fått en rett bingo. Det er enkelt og greit. Det er bare avstand fra bingopleseren og bingospilleren som er litt større enn normalt. Så prøv deg på radiobingo i kveld klokka 20.00. Jeg ønsker deg lykke til. Frem mot værvarslet kommer Ace Frehley, kjent fra Kiss, fra et soloalbum en gang i tida, kommer New York Groove.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet tirsdag. Sørvestlig bris økende til liten kuling på kysten. Skyen har tvert spredte regnbyger. Fra ettermiddagen regn og regnbyger. Smøla 14 grader, Kristiansund, Averøy og Eide 15, Aure, Gjemnes, Halsa og Surndalen 16, Tingvoll 17 og Sunndal 19 grader tirsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Sommerradion blir presentert av Neas og Sparebank 1 Nordmøre.
2: Ja da, det var værvarslet med temperaturer, det. Vi bruker samtidig å oppdatere deg på trafikken, og fortsatt ingenting å melde der. Alt er i rute på Nordmøre akkurat nå, slik vil vi ha det. Hva med litt Christina Aguilera? Husker du hennes Genie in the Bottle, en av hennes første store hitter?

0: Ånden i flasken, eller Genie in a Bottle, det var en av de første store hitene for Christina Aguilera. Litt reklame nå.
1: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen i Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
2: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
3: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen Brygge restaurant med utsikt over havna. Overnatt i nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen Brygge.
0: Lynrask tapping i hele verden. Betaler med Vipps overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. God sommer. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
4: Altså, i-regnskap. Hva tenker du på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I-regnskap. Kjølesvert.

Bob Marley sammen med sine Wailers, det her på sommerradioen Redemption Song. Aureveka, den fortsetter etter klokka 10 nå, så vil det blant annet bli et intervju med ordføreren i Aure. Nå litt kjapt fra programmet i dag, tirsdag da, det er Vihalsdagen i dag, og det er UL Nord Lys og Handelsstand på Vihals som er arrangører. Det skjer på Vihals mellom 12-16 i ettermiddag. Åpen kirke fra klokka 12-15, det er Større Stemshaug kirke. Rømsete Truam, sjøhusmiljø og båtsamling fra 12-17 i dag. Sidersmaking og omvisning hos Vill Eple på Solbu Eplegård fra klokka 13. Middag på Tustna ladestasjon fra klokka 19.30 i kveld, og det er utepub i teltet på Vihalsen fra 20 til klokka 01 i natt på Vihals. Det var litt om Aureveka og Vihalsdagen i dag, tirsdag. Vi skal altså etter klokka 10 nå, så blir det flere innslag om det. Nå, O Carolina fra Shaggy.

Spill radiobingo på KSU 24-7. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

Om et navn som Amy McDonald, så må det jo bare være skotsk da. Klokka den 11:10 nå. Bror Mental Helse har lagt ut en melding på sin Facebook-side, og de skriver at de nesten ikke finner ord, for de har fått 700 000 kroner da, og det skal de bruke til å arrangere en ny Bror Mental Helse-uke i Kristiansund. Det viser seg at Sparebanken Norge har gitt banken da, eller har gitt, unnskyld, det viser seg at Sparebanken Norge har gitt oss 700 000 kroner til å gjennomføre det her i vårt eget nabolag, i vår egen hjemby Kristiansund. Det her er mer enn en sjekk. Det viser hva vi kan få til når vi gjør ting sammen, ikke alene sammen, skriver Bror Mental Helseguttene på sin Facebook-side. Så da, fra 7. til 11. oktober, så skal de fylle Kristiansund med opplevelser for hele familien. Det skal bli musikk, humor, sterke historier, kultur, fellesskap og viktige samtaler om mental helse. De skriver videre at de gleder seg helt enormt til å vise hva de har på gang. Ja, det er bare til å gratulere. Det blir en ny Bror Mental Helse-uke i Kristiansund fra 7. oktober. Flo i hjertet, lynn i trekrem.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag I NEAS Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
1: Når nordmøringen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra Havkroa og Værmen Handel. Smølaball finner du I butikker over hele Nordmøre og Romsdal.
2: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, video 8, high 8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss I Nedre Engate 4.
3: Hei! Som lokalt kundeid forsikringsselskap har varig mer enn 180 år forsikret folk og verdier på Nordmøre og I Romsdal. Bli kunde du også!
4: Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså på radio KSU 247 klokka 10.00.

Det var Gary Holton og Casino Steel, det som hadde en stor hit en gang i tida med den her Ruby Don't Take Your Love to Town. Klokka er snart 11, og nei, innskyld, den er snart 10, og du skal straks få nyheter. Nå etter klokka 10 så skal det bli innslag om blant annet Aureveka. Vi har snakket med Aure-ordføreren. I tillegg så blir det en prat med Løvold Røykeri. Det kommer etter hvert nå den neste timen her på KSU 24-7. Sommerradioen blir presentert av NEAS og Sparebank 1 Nordmøre.

0: Samordnet opptak la i går ut ledige studieplasser ved 550 programmer i søkeportalen. Det viser tall Khrono har sett, og spesielt lærerutdanningene har mange ledige plasser. Prorektor Anne-Grete Naustdal ved Høgskolen på Vestlandet sier til Khrono at det er en nasjonal bekymring at for få søker seg til lærerutdanningene, og at hun håper trenden snur. Etter VM har aktiviteten i Duolingo for norsk økt med 19%. I USA er økningen 24%. Språkforsker Hayley DeCorn ved Universitetet i Oslo mener dette er et fint utfall av VM. Hun sier til NRK at det er naturlig at mer oppmerksomhet rundt norsk kultur kan gi flere lyst til å lære språket. Erling Braut Haaland kan vinne VMs beste scoring. FIFA lar fans stemme på 12 VM-mål, og ett av Erling Braut Haalands scoringer mot Brasil er blant dem. FIFA har valgt skuddet fra 16 meter som sendte ballen forbi Alisson. I tillegg konkurrerer Wilson Isidor, Kylian Mbappe og Lionel Messi. Til og med juni i år har 43 personer mistet livet i drukningsulykker. I hele fjoråret var tallet 49. En undersøkelse fra Trygg Forsikring viser at 5 av 10 er usikre på hva de skal gjøre hvis noen er i ferd med å drukne. Trygg sier at førstehjelp på stedet kan være avgjørende. Statsminister Jonas Gahr Støre besøker i dag Drammen etter storbrannen i Krokstadelva i helgen. Over 100 boliger gikk tapt, og flere hundre personer er hjemløse. Støre skal møte kommunen, frivillige og berørte før han besøker brannstedet sammen med innsatslederen. Besøket skal bidra til oppfølging og informasjon om videre tiltak. En fersk rapport fra American Heart Association slår fast at for de fleste voksne er det trygt å drikke opp til 5 kopper kaffe om dagen. Rapporten, publisert i tidsskriftet Circulation, peker på flere mulige helsegevinster. Sammenhengene gjelder særlig for papirfiltrert kaffe og pulverkaffe. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Sommerradioen blir presentert av NEAS og Sparebank 1 Nordmøre. Det var nyheterne det som er tilbake igjen når klokka blir 11. To, snart 3 minutter over 10 nå, tirsdag 21. juli. Mitt navn er Atle Bratseth. Velkommen til time 2 av Sommerradioen i dag. Igjen da så har jeg absolutt ingenting å melde fra trafikken. Det flyter bra der. Det er kjekt å kunne konstatere. Snart nå så skal det da bli et innslag fra Aure Vekam. Charles Williamson har snakket med Aure kommunes ordfører. Men før det, litt musikk fra The Ark. It takes a fool to remain sane.

0: du på jakt etter en artig aktivitet I sommer? Ta turen til Neptun Lekeland. Vi har åpent hver dag fra klokka 10 med lek, moro og aktiviteter for hele familien. Lek I timesvis med nye venner og skap minner som varer lenge. Velkommen til Neptun Lekeland.
1: Alla, du hørte akkurat norske Transylvania fra 1995 med Color of Love, og hvis du hørte rapperen som var med det, så var det da Ricardo Dafors, som blant annet kjent fra rappa mi sammen med Entrance, og ikke minst The KLF. Straks skal det bli et intervju med Aures ordfører, og det Hanne Berit Brekken som skal intervjues I forbindelse med Aureveka, som arrangeres nå fram til 25. juli. Det min kollega Charles Williamsen som har snakket med Hanne. Men før vi setter I gang det, så blir det litt Snoop Dogg og Katy Perry, California Girls.
2: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: California Girls, Katy Perry med Snoop Dogg ved siden av seg her da. Klokka 16 minutter over 10. Her på sommerradioen skal det nå dreie seg om Øreveka. I dag er det blant annet Vihalsdagen. Min kollega Charles Williamsen har snakket med ordfører i Øre, Hanne Berit Brekken.
1: Øreveka er godt i gang da i Øre, og i dag så har jeg tatt turen hit, og det er mandag og Foldfjordsdagen, og her har de virkelig skapt sydlandsk stemning. Du har fått dyppet mye akkurat, jo, kanskje tærn i sanda, Hanne Berit Brekken, ordfører i Øre.
2: Ja, det stemmer. I dag er det Foldfjordsdag, og som vanlig så er det masse salgsboder og ting som skjer her, men i år er det ekstra artig, fordi at Ertvågseidet idrettslag har laget ny sandvolleyballbane. Så jeg har fått gleden av å åpne den, og vi har hatt en showkamp etterpå, så det var kjempestas.
1: Det var den fineste dagen jeg hadde i sommer. Max heldig med Sanna som skal innvies. Hvordan føltes det å slå volleyball?
2: Jo, det føltes kjempebra. Nå var det Ertvågseidet idrettslag som vann kampen over mitt kommunelag. Men det har ingenting å si. Dette var et kjempebra tiltak, og det at de greier å skape aktivitet og sosiale arena i Øre kommune, det synes jeg kjempebra. Så stor applaus til Ertvågseidet idrettslag for det.
1: Øreveka er jo en da mulighet for alle bøg, men på Øre til å vise frem, det forteller litt om aktiviteten i hele bykommunen.
2: Ja, det er jo det som er så fantastisk med Øreveka, det er at vi har arrangement spredt rundt i hele kommunen vår, og da får vi både vist frem de ulike grenene, og så får folk en mulighet til å feire rundt og treffe hverandre og kjøpe seg middag alle dagene i uka, så det er et kjempearrangement, så jeg håper folk møter opp og støtter opp om de ulike lagene som arrangerer.
1: Ja, foran oss nå har vi jo, ja, hva er det som står igjen, skulle du si, Foldfjordsdagen i dag, utover uka?
2: På tirsdag så er det Vihalsdag, på onsdag så er det Bakseterdag, på torsdag så er det Nordlandets dag, og på fredag så er det Sentrumsdag. Og så skjer det ting ellers også da, ikke bare på de plassene her, det skjer de ulike dagene, så jeg vil anbefale alle å ta tur innom Øreveka-brosjyren for å se hva det er som skjer.
1: Det er i hvert fall ting som skjer gjennom hele uka på Øre. Det var litt sånn stas på sentrumsdagen. Da skal det vel dele ut litt pris også, skal ikke?
2: Ja, sentrumsdagen, da er det tradisjon at vi deler ut årets Øregjelling og årets bedrift. Så det er jo kjempestas. Så det gleder vi oss til.
1: Men så har det her da. De har jo også litt arrangement som skjer senere nå i sommer. Toppidrettsveka er tilbake igjen. Hva betyr det for Øre?
2: Toppidrettsveka er tilbake 22. august, og det betyr mye for Øre. Det er jo likhet med Øreveka, et sånt arrangement som samler folk. Og det er jo det vi trenger i kommunene rundt omkring. Vi trenger noen sånne fellesarrangement som får oss sammen. Det avler dugnadsinnsats, det avler fellesskap, identitetsbygging og stolthet. Så vi er kjempeglade for å ha Toppidrettsveka tilbake, og håper også at folk tar turen dit. Det blir jo både et løp fra Stemshaug kirke opp til toppen av brekka, og så får vi den tradisjonelle sprinten i sentrum på ettermiddagen. Og så er det masse ting som skjer i Øre sentrum den dagen, så folk er hjertelig velkommen til å komme og se på.
1: Men akkurat nå altså er det Øreveka, så ta en tur hvis du har lyst til å se litt av hva Øre kan by på.
0: Ja, det var kloke ord fra Øreordfører Hanne Berit Brekken. Intervjuer her var Charles Williamsen. Vi kan jo kjapt se over Øreveka i dag, tirsdag da, altså Vihalsdagen. Det skjer i Vihals 12-16 i dag. Det er åpen kirke fra klokka 12, Stemshaug kirke. Rømset, Trøa, sjøhusmiljø og båtsamling fra 12-17 i dag. Sidersmaking og omvisning hos Villepple på Solbu Eplegård fra 13 i dag. Det er middag på Tusna ladestasjon, servering fra klokka 19.30 og til slutt ute på biteltet på Vihalsen fra 20.00 i kveld. Så det er mye som skjer under Øreveka. Straks skal vi ta oss en prat med Løvold Røykeri. Charles Williamsen har snakket med Svein Arne Løvold, men før det rekker vi for noen blans og WhatsApp.

0: Får noen blond sett dem, og den står hit med What's Up. Da skal vi ta oss en prat med Løvold Røykeri. Charles Williamsen har snakket med Svein Arne Løvold.
1: Lokal mat, lokal produksjon, det har vi en del av på Nordmøre, men det er ikke alle plasser hvor du faktisk har kombinasjon av bacon, ost og rødt. Nå har jeg grepet tak i Løvold Røykeri, og hvem har jeg her?
2: Hallo, ja. Det er Svein Arne Løvold.
1: Du står jo da bak Løvold Røykeri. I dag er dere på Øre- og Follfjordsdagen, men de er vel egentlig fra Averøya?
2: Ja, det stemmer. Vi er fra Averøya, fra, kommer fra Langøya. Og det der vi driver og produserer varer.
1: Ja, laksereikeri, det har vi hørt om på Nordmøren, men du har utviklet litt ifra det. Hvordan begynte det her?
2: Det begynte som en, egentlig som en hobby da, med røyking til bacon, og så har det bare utviklet seg. Og så har vi spilt på med litt produkt underveis som røkt norsk fløteost og enerøkt ørret og konjakkrava ørret og så har vi klappfisk i sortimentet vårt også.
1: Som de røker?
2: Nei, klappfisken røker vi ikke.
1: Nei. For Løvold er jo en sånn fiskehandler. Ole Løvold er vel på Averøya, ikke? Er du slekt med han, kanskje?
2: Ja, vi er slekt med Ole Løvold. Det er jo samme slekt da, og familien. Det er jo en far min da, og Ole Løvold da, med søskenbarn. Sånn er det.
1: Så da har du litt sånn gene han, men ok, du begynte som hobbyprosjekt. Hva begynte du med da? Hadde du lyst på god bacon og det som var utfordringen?
2: Det var det, vet du. Skikkelig godt hemlaget bacon. Ja, røkt på god gammeldags måte. Tørrsalta med havsalt uten nitrit. Og så røyker vi på bøkeflis da.
1: Det er en langvarig prosess. Kan ikke du ta oss litt stegene i en sånn det å røyke bacon? For det er ikke bare å hive en skive med sideflesk på grillen.
2: Nei, det er ikke det, vet du. Sant? Så det er en prosess som tar nok så mange dager, ja. Vi må nå gå til innkjøp og sideflesk da.
1: Er det noen spesiell type det er på jakt, eller er det ribba fra fjor?
2: Nei, ikke ribba fra fjor. Vi ikke har en leverandør, så vi får skikkelig kvalitetsribbe, eller sideflesk for oss. Så det er spesielt. Vi er ute etter bra marmorering mellom kjøtt og flesk, sant? Og det får vi med den leverandøren. Og det er 100% norsk ris.
1: Og da skal det være passe mengde, det skal ikke bare være innkjørt, det skal ikke bare være fett, for å si det sånn.
2: Nei, du får litt av kvart med mer, du får med mer fett, og du får med mer kjøtt, og du får med marmorering 50-50 kjøttfett. Så alt dette kan kunden ønske selv da.
1: Altså, jeg har jo lest litt om røyking av bacon. Ja. Så først så må du salte det i flere perioder, og så er det selve røykeprosessen, for det, og da kan det ikke være for varmt i røykeriet eller i røykene?
2: Nei, vi kaller røyke baconet. Men den oppskriften som vi har på, den er strengt hemmelig. Så

0: Men
1: det er sant, den prosessen går ut på å vi tørrsalta, og så må det jo tørrkast, og så må det jo røykast, og så må det jo tørrkast igjen. Sant? Så det der tar mange, mange dager. Så för att det ska bli ett skikkelig bra produkt och under processen kan ju säga si, från sidefläsk till färdig bacon så har vi ett vakttapp upp den 25% på grund av att vi törskar det så pass som vi gör då.
0: Ja, för processindustrin, de har det travelt så de vill få fort saltet in i.
1: Kanske det, men mest det för att tjene 25% mer då. Vi gjør det på den gammeldagse måten, ja.
0: Og jeg har smakt bacon, og det smaker en helt annen verden enn det du kan få i hvilken som helst butikk. Begynte med bacon, og så nå ser jeg jo både gravlaks og ørret her. Hvor kom det fra?
1: Nei, det var bare lyst til å utvide litt sortimentet, og det var mange som spor etter det, og så da tenkte vi at, ja, hvorfor ikke, når vi har tilgang til superkvalitet på råvarene. Det jo superior detrimmet, ferdig nappet øretfilet dette her, så det jo den beste kvaliteten på oppdrettsøret som du får da.
0: Nå vi på øret og selger litt. Hvordan det kanaler de selger varene? Nå vi på en ja, messe, kaller vi det. Ja.
1: Vi på messe og marked. Vi står utom på stand utom forskjellige butikker rundt omkring. Vi leverer til forskjellige butikker. Og med på Bonds marked og får bestillinger på nett. Ja, i Kristiansund for eksempel, så en tom Gotland på Bay Beta i gågata, og han lever vi åt var, og det jo hovedsakelig bacon, og røkt fløteost, og kleppfest da.
0: Hvorfor fløteost? Hvordan kom jeg for å se det? Det var godt altså.
1: Ja, det var bare en sånn idé jeg fikk bare å teste ut hvordan det var å røke en ost, og da fant jeg ut det at det måtte jeg prøve og teste, og jeg har forsket lenge for å få det til, for den osten vi røker, den tåler jo ikke varme, så den smelter jo mye av å flasse på en kake hvis det ikke gjør det korrekt, vet du.
0: Så, det
1: er kaldrøyking
0: der
1: også. Ja, det er kaldrøyking. Du må bare ligge frem i sola litt her, sånn så selv at den smelter. Det er litt vanskelig å få til å røke den, da.
0: Og det høres ut som en litt ferskvare. Du kan ha bacon i kjøleskapet en periode.
1: Ja, det går bra.
0: Så, hvordan holder det til rett tida?
1: Nei, den har den et par måneder. Det går fint. Men i vakuumpakket tilstand, åpnet så er det jo 3 uker.
0: 3 uker?
1: Ja.
0: Så da kan du kjøpe et ordentlig godt stykke bacon her nå, og ha liggende så søndagsfrokosten sikrer deg fremover.
1: Ja, da har du...
0: Hva som er tilbakemeldingen fra dem som kjøper det?
1: Ja, jeg kunne de kommer tilbake, og det er flotte tilbakemeldinger jeg får, og det er noe, det er beste baconet man har smakt det en gjengang her.
0: Og det er den beste skussmålet en som produserer våre, at kunden kommer tilbake. Hvordan å spørre hvordan det går, det ta noe du driver med hele året, eller lever jeg det?
1: Ja, ta noe vi driver på med hele året. Det er slik det har vært det.
0: Så nå begynner det å bli litt aktivt, men du som er størst mest ansatt?
1: Ja, det er som jeg er galt å stå firmaet her da. Så har jeg med god hjelp og en pappa da. Så det er han som hjelper da.
0: Og da kan det være mulig å komme på besøk dere og få kjøpe bare, eller vil det helst ikke vise frem eller hemmeligheten?
1: Ja, det er helt mulig å komme på noen ganger og på utsalget mitt der og få kjøpt varer.
0: Men nå er det midten av juli, det er 20. juli akkurat nå er jo intervjuet. Første og beste sjanse for å få tak i varene dere noen av uka her, for eksempel da?
1: Ja, neste mulighet for oss nå, det blir vel på fredagen, da skal vi til Aure på sentrumsdagen der.
0: Så i området har lyst på litt ordentlig bacon, så anbefaler jeg å ta en tur, og er du bare nysgjerrig, så får du også en smaksprøve. Og da sier jeg bare lykke til, og takk til Svein Arne Løvold fra Løvold Røkeri.
2: Intervjuer her var Charles Williamsen og allsidige produkter altså fra Løvold Røkeri på Langøya Averøy. Svein Arne Løvold var det du hørte i samtale, min kollega Charles Williamsen. Vi skal fortsette med et værvarsel.
3: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
2: Nordmørsværet tirsdag. Sørvestlig bris økende til liten kuling på kysten. Skya etter hvert spredte regnbyger. Fra ettermiddagen regn og regnbyger. Smøla 14 grader. Kristiansund, Averøy og Eide 15. Aure, Gjemnes, Halsa og Surndalen 16. Tingvoll 17. Og Sunndal 19 grader tirsdag.
3: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
2: Sommerradioen blir presentert av Neas og Sparebank 1 Nordmøre. Det var værvarslet med temperaturen, og heller ikke nå er det noe nytt å melde fra trafikken. Det flyter godt der. Da skal du få høre på Travis Scott og hans Highest in the Room.

0: Travis Scott her på sommerradioen Highest in the Room.
1: Kjøp fiskemiddagen hos Bunnpris Brunsvika. Fersk fisk fra Strømsholm på Tustna. Fiskemiddagen ordner Bunnpris Brunsvika.
2: Opplev den helt spesielle stemningen av naturen og musikken på Hestholmen Retrofestival 31. juli og 1. august på Valsøya. Og med det, Teigen Stroppa med Anita Skorgan, 7. far i huset, UFO, tre små kinesere, Royal Jam, Pisters og Karina Dahl med band. Billetter får du på Ticketmaster. Velkommen.

0: Backstreet Boys, selvfølgelig. Show me the meaning of being lonely.
1: Vinn to billetter til TNT på Kulturfabrikken 7. august. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom TNT.
0: Her på sommerradioen skal du nå få en nydelig lokal sommerlåt som jeg elsker, jeg minner om det. Det er snakk om Dumpster Divas og Fri som skogens duo.

0: Onsdag denne uka så ble det da en markering av at det nå 15 år siden terrorangrepene mot regjeringskvartalet og Utøya. Det skjedde jo 22. juli 2011. Det blir en offisiell markering i Møre og Romsdal, og den blir holdt i Molde kirke, melder statsforvalteren i en pressemelding. Dette arrangementet da er et samarbeid mellom statsforvalteren i Møre og Romsdal, biskopen i Møre og støttegruppa etter 22. juli Nordvest og Molde kommune.
1: Mange lever kun for penger, som de faktisk ikke trenger. Jobber både natt og dag i et evig statusjag.

0: kjente toner fra det lille oss her på sommerradioen. Smak av honning, det lille oss. Klokka nærmer seg 11, du får straks nyheter.
1: Lunsjen eller middagen i dag spiser du hos Karin i Stappebua. Prøv byens beste puls og soppe, også kjent som Limar. Vi åpner klokka 11 i dag hos Stappebua.
0: Ved campus.
2: Visste du at lyd er et av de sterkeste virkemidlene vi har for markedsføring? Annonser på KSU 24/7.
0: Sommerklassiker nå fra The Beach Boys. Vi snakker om California Girls.

Spill Radio Bingo på KSU 24-7. I sommer har vi ekstra lykketall og ekstra jackpot. Det er i tillegg til faste premier på 10 500 kroner og lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Sommerradio Bingo på KSU 24-7 kan du spille hver tirsdag klokka 20. Bingobonger kjøper du i dagligvarebutikker og på nett. Du leser mer på ksu247.no. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spillavhengighet, så kontakter du hjelpelinja på 800 840. Klokka er snart 11, og du får nyheter her på Sommerradioen. Fram mot nyheter nå, Wellerman med Nathan Evans.

0: strømprisene har vært så høye at Norges pris ga lønnsomhet i hele landet i første halvår, opplyser Fornybar Norge. Foreningen sier en kald og tørr vinter økte forbruket, samtidig som nedbøren falt kraftig i januar og februar. Fornybar Norge sier det kan bli mye å spare, også frem til jul, dersom høsten blir våt. Samordnet opptak la i går ut ledige studieplasser ved 550 programmer i søkeportalen, det viser tall Krono har sett, og spesielt lærerutdanningene har mange ledige plasser. Prorektor Anne-Grete Naustdal ved Høgskolen på Vestlandet sier til Krono at det er en nasjonal bekymring at for få søker seg til lærerutdanningene, og at hun håper trenden snur. Etter VM har aktiviteten i Duolingo for norsk økt med 19%. I USA er økningen 24%. Språkforsker Hayley DeCorn ved Universitetet i Oslo mener dette er et fint utfall av VM. Hun sier til NRK at det er naturlig at mer oppmerksomhet rundt norsk kultur kan gi flere lyst til å lære språket. Erling Braut Haaland kan vinne VMs beste scoring. FIFA lar fans stemme på 12 VM-mål, og ett av Erling Braut Haalands scoringer mot Brasil er blant dem. FIFA har valgt skuddet fra 16 meter som sendte ballen forbi Alisson. I tillegg konkurrerer Wilson Isidor, Kylian Mbappe og Lionel Messi. Til og med juni i år har 43 personer mistet livet i drukningsulykker. I hele fjoråret var tallet 49. En undersøkelse fra Trygg Forsikring viser at 5 av 10 er usikre på hva de skal gjøre hvis noen er i ferd med å drukne. Trygg sier at førstehjelp på stedet kan være avgjørende. Luke Skywalkers lyssabel er solgt for 3,75 millioner dollar, rundt 38 millioner kroner. Auksjonen ble avholdt i Hollywood mandag, melder Associated Press. Kjøperen fikk også med en spesialeffektsrigg med en avkuttet hånd, brukt i Cloud City-scenen. Heritage Auctions opplyser at prisen er den høyeste noensinne for en Star Wars-rekvisitt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Sommerradioen blir presentert av NEAS og Sparebank 1 Nordmøre.
2: Det skal straks bli sommerblanding fra Kyrredal, men et kjapt blikk på trafikken viser at det er ingenting nytt akkurat nå. Vi venter da på Bergen, Widerøe 11.45 og Oslo 14.50. Begge flyene er meldt i rute. Straks Kyrredal.

fotball-VM ga en økning i reiseskader, melder Trygg. Juni og juli har gitt en markant økning i antall reiseskader blant norske supportere og reisende i USA. Tall fra Trygg Forsikring viser en økning på omtrent 40% i antall skader sammenlignet med samme periode i fjor. Når så mange nordmenn reiser langt, ofte med flere mellomlandinger og tettpakkede reiseplaner, ser vi naturlig nok flere hendelser knyttet til bagasje, sykdom på reise og forsinkelser i reiseruten, sier kommunikasjonsrådgiver i Trygg Espen Borge. Og det som er oppsiktsvekkende er at avbestillinger til USA har falt med over 60% i samme periode sammenlignet med i fjor. Folk har nok vært sulteforet på å se Norge i VM etter så mange år, sier Borge. Terskelen for å gå glipp av en slik opplevelse er trolig høyere enn den er for en vanlig ferie. Store folkemengder, lange reiser, det at mange i tillegg har måttet reise innenriks i USA for å få med seg flere kamper, har nok ført til flere skader, sier Borge i en pressemelding.

0: Lunsjen eller middagen I dag spiser du hos Karin I Stappebua. Prøv byens beste pøls og soppe, også kjent som Limar. Vi åpner klokka 11 I dag hos Stappebua.
1: Ved campus.
2: Ta her lyden av lokalsamfunnet vårt. Og vet du hva? Det også lyden av vareforsikring. Når du velger vareforsikring, så sikrer du ikke bare deg selv, du støtter hele lokalsamfunnet samtidig. Sterkere sammen, lokalt, med vareforsikring, Nordmøre og Romsdal. Les mer på varinr.no.
1: Dåp, konfirmasjon, bryllup eller lunsj til hele jobben. Kranaskjære restaurant og catering fikser maten, så du kan fokusere på det som viktig. Gode smaker fra gode råvarer til alle typer selskap. Kranaskjære restaurant og catering. Når maten betyr noe.
3: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Bare kom til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.

så er det bare en ukes tid igjen til Norseman, og der deltar 23 år gamle Mia Valsø-Len. Hun i utgangspunktet ultraløper, og har i sin unge alder allerede rukket å fullføre en rekke løp, deriblant Oslo-Bergen Trail på 600 kilometer. Selv ikke da tok hun seg helt ut. Nå begir hun seg ut på et nytt eventyr, nemlig verdens mest ekstreme triathlon, Norseman. Og for meg har aldri løpsresultater, plasseringer, tider vært noe viktig, sier hun. Det som driver meg er ønske om å bygge robusthet, oppsøke situasjoner som skremmer meg, og finne ut hvem jeg er når det blir vanskelig. Og Norseman er på mange måter den ultimate arenaen for akkurat det, sier ultraløperen i en pressemelding fra Storyhouse Egmont. Det er snakk om 3,8 kilometer svømming i Hardangerfjorden, sykling 180 kilometer fra Eidsfjord til Austbygde, og så er det full maraton fra Austbygde og til toppen av Telemark, nemlig Gausatoppen. Det starter klokka 5 lørdag 1. august, om ikke så lenge.

Selskap advarer mot å ha hunden løs i bilen. Det er Trygg som skriver at flere hunder sitter løs i bilen under kjøring, noe som kan få alvorlige konsekvenser. Husk at det er en grunn til at det er lovpålagt å sikre hunder mens man kjører bil, melder Trygg Forsikring. Dette er noe mange observerer langs veiene, sier Kari Beate Stenseth, som er skadesjef for dyreforsikringer. Hunder som sitter usikret i for- eller baksetet, eller i verste fall på fanget til den som kjører. Det er både ulovlig og livsfarlig, sier Stenseth, og hun minner om at hund i bil skal sikres på lik linje med andre passasjerer og annen last. En løs hund kan distrahere føreren, hindre sikten, eller komme i veien for ratt og pedaler, advarer hun. Og ifølge Trygg Trafikk vil en hund på rundt 20 kilo tilsvare en kraft på omtrent 200 kilo dersom bilen bråstopper i 50 km i timen. Så det kan jo virke koselig å ha hunden tett på seg i bilen, men det er altså en stor risiko, sier skadesjefen. Shine bright like a diamond. Shine bright like

Vinn to billetter til valgfri dag på Hestholmen under Retrofestivalen 2026 I Valsøyfjorden. Fredag 31. Får du The Swinging Pigs, Tegenstropper med Anita Skorgan, Skynefar I huset og UFO. Mens lørdag 1. august får du først sender din familiekonsert med tre små kinesere, Royal Jam, Karina Dalme Band og Pisters. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Retrofestival og fredag eller lørdag, så vi vet hvilken dag du vil dra. Og vi trekker vinneren fredag 24.

0: Sommerradion blir presentert av NEAS og Sparebank 1 Nordmøre.
1: NEAS, vi gir deg nabolagsværet.
0: Nordmørsværet tirsdag. Sørvestlig bris økende til liten kuling på kysten. Skya etter hvert spredte regnbyger. Fra ettermiddagen regn og regnbyger. Smøla 14 grader. Kristiansund, Averøy og Eide 15. Aure, Gjemnes, Halsa og Surndal 16. Tingvoll 17. Og Sunndal 19 grader tirsdag.
1: NEAS, vi gir deg nabolagsværet.

0: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen Brygge restaurant med utsikt over havna. Overnatt i nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen Brygge.
1: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev charmen i våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss i dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.
2: Løst på en fisjan, til lunsj eller middag. Fisjanbua ved Pole på Kaja serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fisjan.
3: Altså, i regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjølesvært.
2: God sommer! Fra oss i

Det kan bli en dyr fornøyelse å oppleve en fornøyelsespark. Det vet alle som har barn. Og samlet har forsøkt å gjennomgå hvor mye det faktisk koster. Det kan skille flere tusen kroner fra den dyreste til den billigste for en hel familie. Det er altså avhengig av hvilket sted man velger å besøke det. Og det er snakk om millioner av besøkende hvert år i norske fornøyelsesparker, og det utgjør totalt en milliardindustri. De har sett på 10 kjente parker, og vi kan ta de billigste først. Den billigste de har funnet er Tangen Dyrepark, hvor det koster bare 1030 kroner for en familie. Follvik Familiepark er på andre plass med 1760, og Lilleputthammer på tredje med 1796. De tre dyreste i denne undersøkelsen er Tusenfryd på en tredjeplass. Der koster det for en familie 2356, Hundrefossen på andre 2380, og Dyreparken i Kristiansand er den dyreste med 2576 kroner.

Bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Tre av fire frykter feriesvindel. Når nordmenn på ferie, så det en svindelform de klart mest oppmerksomme på. Kortsvindel troner på en soleklar førsteplass over hva folk ønsker å styre unna i sommer. Det ikke så rart, sier Torgeir Pettersen, som sikkerhetsspesialist i Frende Forsikring. Dette en av de vanligste svindelmetodene vi ser i ferier, og den kan bli både dyr og vanskelig å oppdage med en gang, sier Pettersen. De har laget en undersøkelse, nærmere bestemt Norstat har gjort den for Frende. En undersøkelse som viser hva nordmenn mest redde for når de på ferie. På åttende plass det VIPS-svindel, på sjuende plass falske QR-koder, på sjette plass å bli lurt ved leie av bil. Falske lenker i SMS på femte plass, og blir lurt av taxi på fjerde. På topp tre åpne nettverk på hotell, flyplass og kafé. Andreplassen å bli hacket, og førsteplassen kortsvindel eller skimming. Det det 54% desidert flest som redde for når de på ferie.
1: Når nordmøringen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra Havkroa og Værmen Handel. Smølaball finner du i butikker over hele Nordmøre og Romsdal.
2: Lynrask tapping i hele verden. Betaler med VIPS overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. God sommer! Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
3: Hei, det Ken Erik fra Bunnpris Kongens Plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11 og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpris Kongens Plass.
4: Bli Radio N og bidra til Nordmøres eneste lokale radio.
5: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du i Vips.
6: Freeze, I'm my baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
7: This is the story of my baker.

Har du sarte ører, så bør du lukke dem i 58 sekunder, for nå skal vi snakke litt om sex. 8 av 10 nordmenn vil gjerne ha sex utendørs, ifølge en sexundersøkelse som nytelse.no har offentliggjort. Og det er ikke overraskende, sier seksolog Maria Ebbestad. Utendørs sex i det offentlige er høyt på lista over seksuelle fantasier, og undersøkelse gjennomført av YouGov kommer det frem at hele 77% kunne tenke seg å ha sex i det fri, eller har det jevnlig. Det står ikke så mange, hvor mange som faktisk har det, men 8 av 10 kunne tenke seg eller har det. Av de fleste vil ha sex i skogen, men stranda, vannet og fjellet kommer hakk i hæl på listen. Sommeren er høysesong for romantikk, sier Ebbestad. Og når varme kvelder, ferie og vakker natur møtes, så er det ikke så overraskende at så mange nordmenn fantaserer om sex i det fri. Så kan det kanskje være spennende for de som deltar, men husk at offentlig sex i utgangspunktet er ulovlig.

0: Brannvesenet sier de nå har fått kontroll på storbrannene i Krokstadelva i Drammen etter 5 døgn. I dag åpner Finn kategorien «Hjelp til Krokstadelva» for å koble rammede og hjelpere. Der kan folk opprette kostnadsfrie annonser med behov som klær, transport og husly. En kvinne i 60-årene er alvorlig skadet etter et angrep på gaten i Nydalen i Oslo i dag tidlig. Forbipasserende fikk kontroll på en mann i 30-årene inntil politiet ankom. Innsatsleder Lars Kostveit sier det ikke ser ut til å være relasjon mellom partene. Kvinnen er kjørt til sykehus med alvorlige hodeskader. Strømprisene har vært så høye at Norgespris ga lønnsomhet i hele landet i første halvår, opplyser Fornybar Norge. Foreningen sier en kald og tørr vinter økte forbruket, samtidig som nedbøren falt kraftig i januar og februar. Fornybar Norge sier det kan bli mye å spare, også frem til jul, dersom høsten blir våt. Samordnet opptak la i går ut ledige studieplasser ved 550 programmer i søkeportalen, det viser tall Krono har sett, og spesielt lærerutdanningene har mange ledige plasser. Prorektor Anne-Grete Naustdal ved Høgskolen på Vestlandet sier til Krono at det er en nasjonal bekymring at for få søker seg til lærerutdanningene, og at hun håper trenden snur. Etter VM har aktiviteten i Duolingo for norsk økt med 19%. I USA er økningen 24%. Språkforsker Hayley DeCorn ved Universitetet i Oslo mener dette er et fint utfall av VM. Hun sier til NRK at det er naturlig at mer oppmerksomhet rundt norsk kultur kan gi flere lyst til å lære språket. Luke Skywalkers lyssabel er solgt for $3.75 million, rundt 38 millioner kroner. Auksjonen ble avholdt i Hollywood mandag, melder Associated Press. Kjøperen fikk også med en spesialeffektsrigg med en avkuttet hånd brukt i Cloud City-scenen. Heritage Auctions opplyser at prisen er den høyeste noensinne for en Star Wars-rekvisitt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Her er nytt fra Kristiansund kommune. Badestranda i Kålvika er åpen igjen. Kommunen har nå ferdigstilt arbeidet med etablering av en ny støttemur i naturstein ved badeplassen. Det gjenstår litt mindre arbeid som blir utført etter sommerferien. Kristiansund kommune vil takke innbyggere, besøkende og brukere av friluftsområdet for tålmodigheten og forståelsen under anleggsperioden. De ønsker alle velkommen tilbake til Kålvika.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, Video 8, Hi8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss I Nedre Engate 4.
1: Opplev den helt spesielle stemningen av naturen og musikken på Hestholmen Retrofestival 31. juli og 1. august på Valsøya. Og med det Teigen Stroppa med Anita Skorgan, 7. far I huset, UFO, tre små kinesere, Royal Jam, Pisters og Carina Dahl med band.
2: Jeg er god på så mye, men jeg vet hva jeg kan, og jeg best på fest.
1: Billetta får du på Ticketmaster.
2: Full kontroll, det flaksa meg, våkne I fylla resten.

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840. KSU

Vinterbilletter til valgfri dag på Hestholmen under Retrofestivalen 2026 i Valsøyfjorden. Fredag 31. får du The Swinging Pigs, Hegen Stropper med Anita Skorgan, Skynefar I huset og UFO. Mens lørdag 1. august får du først Sender din familiekonsert med tre små kinesere, Royal Jam, Karina Dahl med band og Pisters. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Retrofestival og fredag eller lørdag, så vi vet hvilken dag du vil dra. Og vi trekker vinneren fredag

0: Hjørnebar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag hver uke.
1: Er du på jakt etter en artig aktivitet I sommer? Ta turen til Neptun Lekeland. Vi har åpent hver dag fra klokka 10 med lek, moro og aktiviteter for hele familien. Lek I timesvis med nye venner og skap minner som varer lenge. Velkommen til Neptun Lekeland.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Lunsjen eller middagen I dag spiser du hos Karin I Stoppebua. Prøv byens beste puls og soppe, også kjent som Limar. Vi åpner klokka 11 I dag hos Stoppebua.
1: Det campus.
2: Når nordmøringen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra Havkroa og Værmen Handel. Smølaball finner du I butikker over hele Nordmøre og Romsdal.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

En fersk undersøkelse viser at 73% mener 22. juli-angrepet i 2011 var rettet mot Arbeiderpartiet og AUF, opp fra 60% i 2022. Forsker Anders Ravik Djupskås sier tiårsmarkeringen flyttet forståelsen. Han mener det er viktig for et oppgjør og en forsoning. Brannvesenet sier de nå har fått kontroll på storbrannen i Krokstadelva i Drammen etter 5 døgn. I dag åpner Finn kategorien «Hjelp til Krokstadelva» for å koble rammede og hjelpere. Der kan folk opprette kostnadsfrie annonser med behov som klær, transport og husly. En kvinne i 60-årene er alvorlig skadet etter et angrep på gaten i Nydalen i Oslo i dag tidlig. Forbipasserende fikk kontroll på en mann i 30-årene inntil politiet ankom. Innsatsleder Lars Kostveit sier det ikke ser ut til å være relasjon mellom partene. Kvinnen er kjørt til sykehus med alvorlige hodeskader. Strømprisene har vært så høye at Norgespris ga lønnsomhet i hele landet i første halvår, opplyser Fornybar Norge. Foreningen sier en kald og tørr vinter økte forbruket, samtidig som nedbøren falt kraftig i januar og februar. Fornybar Norge sier det kan bli mye å spare, også frem til jul, dersom høsten blir våt. Samordnet opptak la i går ut ledige studieplasser ved 550 programmer i søkeportalen, det viser tall Krono har sett, og spesielt lærerutdanningene har mange ledige plasser. Prorektor Anne-Grete Naustdal ved Høgskolen på Vestlandet sier til Krono at det er en nasjonal bekymring at for få søker seg til lærerutdanningene, og at hun håper trenden snur. VAR får kritikk i VM. VGs Petter Veland, NRKs Karl-Erik Torp og TV2s Joanna Bekkelund mener VAR fører til forskjellsbehandling og mer frustrasjon i sluttspillet. De viser blant annet til annullerte avgjørelser i kvartfinalen og til at Egypts mål mot Argentina ble kjent ugyldig etter VAR-vurdering. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt i Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.
1: Lynrask tapping i hele verden. Betal med Vips overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. God sommer. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
2: Kjøp fiskemiddagen hos Bunnpris Brunsvika. Fersk fisk fra Strømsholm på Tustna. Fiskemiddagen, ordner Bunnpris Brunsvika.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka er KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løker.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20.

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Opplev den helt spesielle stemningen, naturen og musikken på Hestholmen Retrofestival 31. juli og 1. august på Valsøya. Du kunne tatt meg ned i en pickup truck. Og med det, Teigen Stroppa med Anita Skorgan, 7. far i huset, UFO, 3 små kinesere, Royal Jam, Pisters og Carina Dahl med band. Jeg god på så mye, men jeg vet hva jeg kan, og jeg best på fest. Billetter får du på Ticketmaster.
1: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen Brygge-restaurant med utsikt over havna. Overnatt i nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen Brygge.
2: Når du velger varig forsikring, støtter du opp om idretten, kulturen og alt det som gjør livet oss så bra her på Nordmøre og i Romsdal. Det som har fått dobbelt gevinst, trygghet for deg og en bedre hverdag for alle. Sterkere sammen lokalt med varig forsikring. Les mer på varignr.no.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Vinn to billetter til valgfri dag på Hestholmen under Retrofestivalen 2026 I Valsøyfjorden. Fredag 31. Får du The Swinging Pigs, Heggenstropper med Anita Skorgan, Skynefar I huset og UFO. Mens lørdag 1. august får du først Sender din familiekonsert med tre små kinesere, Royal Jam, Karina Dahl med band og Pisters. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Retrofestival og fredag eller lørdag, så vi vet hvilken dag du vil dra. Og vi trekker vinneren fredag

Spill radiobingo på KSU 24-7. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

0: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag I NEAS Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
1: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen Brygge restaurant med utsikt over havna. Overnatt I nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen Brygge.
2: Løst på en fishan til lunsj eller middag. Fishanbua ved Pole på Kaja serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fishan.

Mest. Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76 eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Kronprins Haakon fylte 53 år i går. Kongehusekspert Ole Jørgen Skjulstrud Hansen mener sommerens VM-jubel og kronprinsens besøk etter storbrannen i Krokstadelva viser monarkiets plass i Norge. Han vil likevel ikke kalle det et vendepunkt. Spørsmål knyttet til Jeffrey Epstein kan fortsatt henge over kongehuset og landet. En fersk undersøkelse viser at 73% mener 22. juli-angrepet i 2011 var rettet mot Arbeiderpartiet og AUF, opp fra 60% i 2022. Forsker Anders Ravik Djupskås sier tiårsmarkeringen flyttet forståelsen. Han mener det er viktig for et oppgjør og en forsoning. Brannvesenet sier de nå har fått kontroll på storbrannen i Krokstadelva i Drammen etter 5 døgn. I dag åpner Finn kategorien «Hjelp til Krokstadelva» for å koble rammede og hjelpere. Der kan folk opprette kostnadsfri annonser med behov som klær, transport og husly. En kvinne i 60-årene er alvorlig skadet etter et angrep på gaten i Nydalen i Oslo i dag tidlig. Forbipasserende fikk kontroll på en mann i 30-årene inntil politiet ankom. Innsatsleder Lars Kostveit sier det ikke ser ut til å være relasjon mellom partene. Kvinnen er kjørt til sykehus med alvorlige hodeskader. Strømprisene har vært så høye at Norgespris ga lønnsomhet i hele landet i første halvår, opplyser Fornybar Norge. Foreningen sier en kald og tørr vinter økte forbruket, samtidig som nedbøren falt kraftig i januar og februar. Fornybar Norge sier det kan bli mye å spare, også frem til jul, dersom høsten blir våt. VAR får kritikk i VM. VGs Petter Veland, NRKs Karl-Erik Torp og TV2s Joanna Bekkelund mener VAR fører til forskjellsbehandling og mer frustrasjon i sluttspillet. De viser blant annet til annullerte avgjørelser i kvartfinalen og til at Egypts mål mot Argentina ble kjent ugyldig etter VAR-vurdering. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Da, konfirmasjon. Bryllup eller lunsj til hele jobben. Kranaskjære restaurant og catering fikser maten, så du kan fokusere på det som viktig. Gode smaker fra gode råvarer til alle typer selskap. Kranaskjære restaurant og catering. Når maten betyr noe.
3: Hei, det Ken-Erik fra Bunnpriskongens plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11 og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpriskongens plass.
4: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.
2: Hør på Sommerradioen hver dag fra klokka 9, presentert av NEAS og Sparebank 1 Nordmøre.

spiller Radio Bingo på KSU 24-7. I sommer har vi ekstra lykketall og ekstra jackpot. Det er i tillegg til faste premier på 10 500 kroner og lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Sommerradio Bingo på KSU 24-7 kan du spille hver tirsdag klokka 20. Bingobonger kjøper du i dagligvarebutikker og på nett. Du leser mer på ksu247.no. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spillavhengighet, så kontakter du hjelpelinja på 800 840.

0: Hei! Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal et 100% kundeid forsikringsselskap. Vi har vært det lokale forsikringsselskapet på Nordmøre i 180 år, og det skal vi fortsette å være. Varig tilbyr forsikringer til private, landbruk og næringsliv. Hos oss får du din egen rådgiver som hjelper deg med å finne den riktige forsikringsløsningen. Hva venter du på? Ring oss eller sjekk ut vår nettside Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal. Vi snakkes!
1: Tordenskjold, Puppe Bar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet er mulig med matservering og spillturneringer i shuffle, dart og billiard. Så har de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så er Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager i året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.
2: Altså, i regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten vinning på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap. Kjølesvært.

Vinn to billetter til valgfri dag på Hestholmen under Retrofestivalen 2026 i Valsøyfjorden. Fredag 31. får du The Swinging Pigs, Hegen Stropper med Anita Skorgan, Skynefar I huset og UFO. Mens lørdag 1. august får du først Sender din familiekonsert med tre små kinesere, Royal Jam, Karina Dahl med band og Pisters. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Retrofestival og fredag eller lørdag, så vi vet hvilken dag du vil dra. Og vi trekker vinneren fredag.

Bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Lunsjen eller middagen I dag spiser du hos Karin I Stoppebua. Prøv byens beste puls og soppe, også kjent som Limar. Vi åpner klokka 11 I dag hos Stoppebua.
1: Det campus.
2: Du på jakt etter en artig aktivitet I sommer? Ta turen til Neptun Lekeland. Vi har åpent hver dag fra klokka 10 med lek, moro og aktiviteter for hele familien. Lek I timesvis med nye venner og skap minner som varer lenge. Velkommen til Neptun Lekeland.
3: Hjørnebar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag. Hver

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76 eller søk opp KSU 247 når du I Vips. Hit it. This ain't no disco. It ain't no country club either.

PST melder om en markant økning i gutter i alderen 12-17 som radikaliseres til høyreekstremisme. AUF oppgir at 1 av 4 har opplevd Breivik-hyllester rettet mot seg selv eller noen de kjenner. Ifølge AUF-leder Gaute Skjervø skjer påvirkningen ofte via sosiale medier, og han frykter alvorlige følger. En 5 uker gammel baby døde i Bergen i forrige uke. Politiet har mottatt en foreløpig obduksjonsrapport fra Gades institutt, men dødsårsaken er fortsatt uklar. Prøver må analyseres før endelig rapport foreligger. I påvente av rapporten fortsetter politiet etterforskningen. Begge foreldrene er siktet i saken. Kronprins Haakon fylte 53 år i går. Kongehusekspert Ole Jørgen Skjulsrud Hansen mener sommerens VM-jubel og kronprinsens besøk etter storbrannen i Krokstadelva viser monarkiets plass i Norge. Han vil likevel ikke kalle det et vendepunkt. Spørsmål knyttet til Jeffrey Epstein kan fortsatt henge over kongehuset og landet. Brannvesenet sier de nå har fått kontroll på storbrannen i Krokstadelva i Drammen etter 5 døgn. I dag åpner Finn kategorien «Hjelp til Krokstadelva» for å koble rammede og hjelpere. Der kan folk opprette kostnadsfri annonser med behov som klær, transport og husly. Den norske turistforeningen har merket stor pågang på hyttene sine i sommer. Fint vær og tidlig snøsmelting gir gode forhold i fjellet, skriver NRK. Turlag over hele landet merker økningen. DNT Oslo og Omegn viser rundt 22% oppgang på sine hytter så langt i år. En ny hetebølge i Spania rammer spesielt feriemålene Balearene, som inkluderer både Mallorca, Menorca og Ibiza. Flere turiststeder venter over 40 grader, og det er sendt ut et oransje farevarsel for hele landet. Det varsler landets meteorologiske institutt, AMET. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg, Trendre Lundgren.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Alpinos, pizza og grill. Med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 5,99. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.
3: Lyst på en fisjan til lunsj eller middag? Fisjanbua ved Pole på Kaja serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fisjan.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

bingo. Prøv radio bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketalsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Alpinos pizza og grill med familietilbud. To store pizza, dressing og brus, kun 599. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.
1: Når nordmøringen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra Havkroa og Værmen Handel. Smølaball finner du i butikker over hele Nordmøre og Romsdal.

Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep, I regnskap, kjølesvert.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka er KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20.

Vinn to billetter til valgfri dag på Hestholmen under Retrofestivalen 2026 I Valsøyfjorden. Fredag 31. Får du The Swinging Pigs, Tegenstropper med Anita Skorgan, Skynefar I huset og UFO. Mens lørdag 1. august får du først sender din familiekonsert med tre små kinesere, Royal Jam, Carina Dahl med band og Pisters. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Retrofestival og fredag eller lørdag, så vi vet hvilken dag du vil dra. Og vi trekker vinneren fredag 24. juli.

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag I NEAS Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har ti spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stemme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
1: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, Video 8, High 8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss I Nedre Engate 4.

0: blir radioen, bidrar til lokaltingene, lokalradio og lokalmusikk.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Politiet får bistand fra Kripos for å finne årsaken til storbrannen i Krokstadelva. Brannen startet fredag, og i etterkant over 100 boliger jevnet med jorden og over 400 personer evakuert. Innsatsleder i politiet Helene Sandqvist sier til NRK at kriminaltekniske undersøkelser ikke i gang enda fordi området må sikres. PST melder om en markant økning i gutter i alderen 12-17 som radikaliseres til høyre ekstremisme. AUF oppgir at 1 av 4 har opplevd Breivik-hyllester rettet mot seg selv eller noen de kjenner. Ifølge AUF-leder Gaute Skjervø skjer påvirkningen ofte via sosiale medier, og han frykter alvorlige følger. En 5 uker gammel baby døde i Bergen i forrige uke. Politiet har mottatt en foreløpig obduksjonsrapport fra Gades Institutt, men dødsårsaken fortsatt uklar. Prøver må analyseres før endelig rapport foreligger. I påvente av rapporten fortsetter politiet etterforskningen. Begge foreldrene siktet i saken. Kronprins Haakon fylte 53 år i går. Kongehusekspert Ole Jørgen Schulstrud Hansen mener sommerens VM-jubel og kronprinsens besøk etter storbrannen i Krokstadelva viser monarkiets plass i Norge. Han vil likevel ikke kalle det et vendepunkt. Spørsmål knyttet til Jeffrey Epstein kan fortsatt henge over kongehuset og landet. Den norske turistforeningen har merket stor pågang på hyttene sine i sommer. Fint vær og tidlig snøsmelting gir gode forhold i fjellet, skriver NRK. Turlag over hele landet merker økningen. DNT Oslo og Omegn viser rundt 22% oppgang på sine hytter så langt i år. En ny hetebølge i Spania rammer spesielt feriemålene Balearene, som inkluderer både Mallorca, Menorca og Ibiza. Flere turiststeder venter over 40 grader, og det sendt ut et oransje farevarsel for hele landet. Det varsler landets meteorologiske institutt, AMET. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Sommerradioen blir presentert av NEAS og Sparebank 1 Nordmøre. Ha riktig god ettermiddag. Velkommen til repris av sommerradioen her på KSU 24-7. Klokka den 4:02. Det er tirsdag den 21. juli. Aller først i sendingen så kan jeg fortelle at det ingen problemer i trafikken i ettermiddag, så vi legger det bak oss. Første halve timen her nå skal vi blant annet snakke med ordfører i Aure, i anledning Aure-veka som i gang. Hanne Berit Brekken, Charles Williamsen, har intervjuet hun på Aure. I tillegg så skal vi snakke med Løvold Røykeri, og etter hvert så kommer det intervjuet med Svein Arne Løvold. De også på besøk hos Aure Veka. Men aller først starter vi forsiktig her med klassikeren I slekt med måsene, du får elg. Riktig god ettermiddag.

høyre og skue Nordlands øya i en moradis. Ei lita snekke tøffe sakte over havna. En by som sør

0: Øreveka godt I gang da I Øre, og I dag så har jeg tatt turen hit, og det mandag, og Foldfjordsdagen, og her har de virkelig skapt sydlandsk stemning. Du har fått dyppet mye akkurat, jo, kanskje tern I sanda, Hanne Berit Brekken, ordfører I Øre.
1: Ja, det stemmer. I dag det Foldfjordsdag, og som vanlig så det masse salgsboder og ting som skjer her, men I år det ekstra artig, fordi at Ertvågseia idrettslag har laget ny sandvolleyballbane. Så jeg har fått gleden av å åpne den, og vi har hatt en showkamp etterpå, så det var kjempestas.
0: Det var den fineste dagen jeg hadde I sommer. Max heldig med Sanna som skal innvies. Hvordan føltes det å slå volleyball?
1: Jo, det føltes kjempebra. Nå var det Ertvågseia idrettslag som vann kampen over mitt kommunelag. Men det har ingenting å si. Det her var et kjempebra tiltak, og det at de greier å skape aktivitet og sosiale arena I Øre kommune, det synes jeg kjempebra. Så stor applaus til Ertvågseia idrettslag for det.
0: Øreveka jo en da mulighet for alle bøg, men på Øre til å vise frem det forteller litt om aktiviteten I hele bykommunen.
1: Ja, det jo det som så fantastisk med Øreveka det at vi har arrangement spredt rundt I hele kommunen vår, og da får vi både vist frem de ulike grenene og så får folk en mulighet til å feire rundt og treffe hverandre og kjøpe seg middag alle dagene I uka, så det et kjempearrangement så jeg håper folk møter opp og støtter opp om de ulike lagene som arrangerer.
0: Ja, foran oss nå har vi jo, ja, hva det som står igjen, skulle du si, Foldfjordsdagen I dag, utover uka?
1: På tirsdag så det Vihalsdag, på onsdag så det Bakseterdag, på torsdag så det Nordlandets dag, og på fredag så det Sentrumsdag. Og så skjer det ting ellers også da, ikke bare på de plassene her, det skjer de ulike dagene, så jeg vil anbefale alle å ta tur innom Øreveka-brosjyren for å se hva det som skjer.
0: Det I hvert fall ting som skjer gjennom hele uka på Øre. Det var litt sånn stas på sentrumsdagen. Da skal det vel dele ut litt pris også, skal ikke?
1: Ja, sentrumsdagen, da det tradisjon at vi deler ut årets Øregjelling og årets bedrift. Så det jo kjempestas. Så det gleder vi oss til.
0: Men så har det her da. De har jo også litt arrangement som skjer senere nå I sommer. Toppidrettsveka tilbake igjen. Hva betyr det for Øre?
1: Toppidrettsveka tilbake 22. august, og det betyr mye for Øre. Det jo likhet med Øreveka, et sånt arrangement som samler folk. Og det jo det vi trenger I kommunene rundt omkring. Vi trenger noen sånne fellesarrangement som får oss sammen. Det avler dugnadsinnsats, det avler fellesskap, identitetsbygging og stolthet. Så vi kjempeglade for å ha Toppidrettsveka tilbake, og håper også at folk tar turen dit. Det blir jo både et løp fra Stemshaug kirke opp til toppen av brekka, og så får vi den tradisjonelle sprinten I sentrum på ettermiddagen. Og så det masse ting som skjer I Øre sentrum den dagen, så folk hjertelig velkommen til å komme og se på.
0: Men akkurat nå altså det Øreveka, så ta en tur hvis du har lyst til å se litt av hva Øre kan by på.
2: Alpinos, pizza og grill. Med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 599. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.
3: Hei. Varig forsikring Nordmøre og Romsdal et 100% kundeeid forsikringsselskap. Vi har vært det lokale forsikringsselskapet på Nordmøre I 180 år, og det skal vi fortsette å være. Varig tilbyr forsikringer til private, landbruk og næringsliv. Hos oss får du din egen rådgiver som hjelper deg med å finne den riktige forsikringsløsningen. Hva venter du på? Ring oss eller sjekk ut vår nettside Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal. Vi snakkes!
4: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjølesvert.

0: lokal mat, lokal produksjon, det har vi en del av på Nordmøre, men det ikke alle plasser hvor du faktisk har kombinasjon av bacon, ost og rødt. Nå har jeg grepet tak i Løvål røykeri, og hvem har jeg her?
1: Hallo, ja. Det Svein Arne Løvål.
0: Du står jo da bak Løvål røykeri. I dag dere på Øyre- og Follfjordsdagen, men de vel egentlig fra Averøya?
1: Ja, det stemmer. Vi er fra Averøya, fra, kommer fra Langøya. Ja. Og det der vi driver og produserer varer.
0: Ja, laksereikeri, det har vi hørt om på Nordmøre, men du har utviklet litt fra det. Hvordan begynte det her?
1: Det begynte som en, egentlig som en hobby da, med røyking til bacon, og så har det bare utviklet seg. Og så har vi spilt på med litt produkt underveis som røkt norsk fløteost og enerøkt ørret og konjakkrava ørret og så har vi klappfisk i sortimentet vårt også.
0: Som de røker?
1: Nei, klappfisken røker vi ikke.
0: Nei. For Løvål jo en sånn fiskehandler. Ole Løvål i hvert fall avrøy, ikke? Er du slekt med han, kanskje?
1: Ja, vi er slekt med Ole Løvål. Det jo samme slekt da, og familien. For det jo en far min da, og Ole Løvål da, med søskenbarn. Sånn det.
0: Så da har du litt sånn gene han, men ok, du begynte som hobbyprosjekt. Hva begynte med da? Hadde du lyst på god bacon og det som var utfordringen?
1: Det var det, vet du. Skikkelig godt hemmelaget bacon. Ja, røkt på god gammeldags måte. Tørrsalta med havsalt uten nitrit. Og så røyker vi på bøkeflis da.
0: Det en langvarig prosess. Kan ikke du ta oss litt stegene igjen som det å røyke bacon? For det ikke bare hive en skive med sideflesk på grillen.
1: Nei, det er ikke det, vet du. Så det en prosess som tar nok så mange dager, ja. Vi må nå gå til innkjøp til sideflesk da.
0: Er det noen spesiell type det på jakt, eller er det ribba fra jord?
1: Nei, ikke ribba fra jord. Vi ikke har en leverandør, så vi får skikkelig kvalitetsribbe, eller sideflesk for oss. Så det spesielt. Vi ute etter bra marmorering mellom kjøtt og flesk, sant? Og det får vi med den leverandøren. Og det 100% norsk ris.
0: Og da skal det være passe mengde, det skal ikke bare være innkjørt, det skal ikke bare være fett, for å si det sånn.
1: Nei, du får litt alt akvart med meg, du får med mer fett, og du får med mer kjøtt, og du får med marmorering 50-50 kjøttfett. Så alt dette kan kunden ønske selv da.
0: Altså, jeg har jo lest litt om røkking av bacon, så først så må du salte det i flere perioder, og så er det selve røykeprosessen, for det, og da kan det ikke være for varmt i røykeriet eller i røykene.
1: Nei, vi kaller røyke baconet. Men den oppskriften som vi har på, den er strengt hemmelig. Så, men det er sant, prosessen går nå ut på å vi tørre salta, og så må det jo tørre kast, og så må det jo røykast, og så må det jo tørre kast igjen. Sant? Så det tar mange, mange dager. Så for at det skal bli et skikkelig bra produkt. Og under prosessen, kan du si, fra sideflesk til ferdig bacon, så har vi et vekttap opp til 25% på grunn av at vi tørsker det såpass som vi gjør nå.
0: Ja, for prosessindustrien, de har det travelt, så de vil få fort salte inn i.
1: Kanskje det, men mest det for å tjene 25% mer da. Vi gjør det på den gammeldagse måten, ja.
0: Og jeg har smakt bacon, og det smaker en helt annen verden enn det du kan få i hvilken som helst butikk. Begynte med bacon, og så nå ser jeg jo både gravlaks og ørret her. Hvor kom det fra?
1: Nei, det var bare lyst til å utvide litt sortimentet, og det var mange som spor etter det, og så da tenkte vi at, ja, hvorfor ikke, når vi har tilgang til superkvalitet på råvarene. Det er jo superior D-trimmet, ferdig nappet øretfyll dette her, så det jo den beste, beste kvaliteten på oppdrettsøret som du får da.
0: Nå det på øret og selger litt, hvordan det kanaler de selger varene? Nå vi på en ja, messe, kaller vi det, ja.
1: Vi på mass og marked da. Vi står utom på stand utom forskjellige butikker rundt omkring. Vi leverer til forskjellige butikker og med på bondens marked og får bestillinger på nett. Ja, for i Kristiansund for eksempel så en tom Gotland på Bay Beta i gågata og han leverer vi åt vår og det jo hovedsakelig bacon og røkt fløteost og kleppfest da.
0: Hvorfor fløte hos hvordan kunne jeg få se det? Det var godt altså.
1: Ja, det var bare en sånn idé jeg fikk bare å teste ut hvordan det var å røke en ost. Og da fant jeg ut det at det måtte jeg prøve og teste. Og jeg har forsket lenge for å få det til, for den osten vi røker, den tåler jo ikke varme, så den smelter jo. Det blir noe flasser på en kake, hvis det ikke gjør det korrekt, da, vet du.
0: Så, kaldrøyking der også,
1: da? Ja, det kaldrøyking. Du må, ja. Bare ligge frem I sola litt her, så ser du at den smelter. Det litt vanskelig å få til å røyke den, da.
0: Og det ser ut som en litt ferskvare. Du kan ha bacon I kjøleskapet en periode.
1: Ja, det går bra.
0: Så, hvordan holder du til et sted?
1: Nei, den holder jeg et par måneder. Det går fint. Men I vakuumpakket testen, åpner den, så det jo tre veker hos tid, da.
0: Tre uker?
1: Ja.
0: Så da kan du kjøpe deg et ordentlig godt stykke bacon her nå, og ha liggende, så søndagsfrokosten sikrer deg fremover.
1: Ja, da du...
0: Hvordan tilbakemeldingen fra dem som kjøper det?
1: Ja, kundene de kommer tilbake, og det flotte tilbakemeldinger jeg får, og det noe, det beste baconet man har smakt det en gjengang her.
0: Og det beste skussmålet en som produserer våre, at kunden kommer tilbake. Hvordan spør hvordan det går? Jeg tar noe vi driver med hele året, eller leverer jeg det?
1: Ja, ta noe vi driver på med hele året. Det slik det har vært det.
0: Så nå begynner det å bli litt klart, men du som størst mest ansatt?
1: Ja, det som jeg galt å stå firmaet her da. Så har jeg med god hjelp og en pappa da. Så det han som hjelper.
0: Og da kan det være mulig å komme på besøk dere og få kjøpe bare, eller vil det helst ikke vise frem eller hemmeligheten?
1: Ja, det helt mulig å komme på noen ganger og på utsalget mitt der og få kjøpt varer.
0: Men nå det midten av juli, det en 20. juli akkurat nå, jeg intervjuer. Første og beste sjanse for å få tak I varene dere noen av uka her, for eksempel da?
1: Ja, neste mulighet for oss nå, det blir vel på fredagen, da skal vi til Aure på sentrumsdagen der.
0: Så I området har lyst på litt ordentlig bacon, så anbefaler jeg å ta en tur, og du bare nysgjerrig, så får du også en smaksprøve. Og da sier jeg bare lykke til, og takk til Svein Arne Løvold fra Løvold Røykeri.

0: Det er tirsdag i dag. Det betyr at vi skal spille sånne radio bingo, og i dag klokka 20 så har vi faktisk 11 lykketall og 3 jackpotter. Jackpotter ny på 10.000, 26.000 og 100.000 kroner. Bingobonga, det kjøper du rundt omkring her på Nordvestlandet. Full oversikt over butikkene som selger bonga finner du på vår hjemmeside ksu247.no. Tillegg så kan du spille på nett da. Du kan blant annet laste ned og printe ut bongene og spille som normalt. Hvordan fungerer Radio Bingo hvis du lurer på det? Jo da, vi sitter og leser tall på lufta da, og du sitter hjem til deg selv og kan gjøre det som du vil. Du kan sitte i en shorts hvis du vil og bare overkropp og spille Radio Bingo. Du krysser av tallene dine, og har du bingo så må du ringe inn så fort som mulig, og vi stopper spillet og kontrollerer om du har fått en rett bingo. Det er enkelt og greit. Det er bare avstand fra bingopleseren og bingospilleren som er litt større enn normalt. Så prøv deg på Radio Bingo i kveld klokka 20.00. Jeg ønsker deg lykke til.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
0: Nordmørsværet tirsdag. Sørvestlig bris økende til liten kuling på kysten. Skyer har tvert spredte regnbyger. Fra ettermiddagen regn og regnbyger. Smøla 14 grader. Kristiansund, Averøy og Eide 15. Aure, Gjemnes, Halsa og Surndal 16. Tingvoll 17. Og Sunndal 19 grader tirsdag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
0: Sommerradion blir presentert av NEAS og Sparebank 1 Nordmøre.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og de bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Alpinos, pizza og grill. Med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 5,99. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.
3: Er du på jakt etter en artig aktivitet I sommer? Ta turen til Neptun Lekeland. Vi har åpent hver dag fra klokka 10 med lek, moro og aktiviteter for hele familien. Lek I timesvis med nye venner og skap minner som varer lenge. Velkommen til Neptun Lekeland.
4: Julebar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag. Ah!

Spill radiobingo på KSU247. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

0: Bror Mental Helse har lagt ut en melding på sin Facebook-side. De skriver at de nesten ikke finner ord, for de har fått 700 000 kroner da, og det skal de bruke til å arrangere en ny Bror Mental Helse-uke i Kristiansund. Det viser seg at Sparebanken Norge har gitt oss 700 000 kroner til å gjennomføre det her. I vårt eget nabolag, i vår egen hjemby, Kristiansund. Det her er mer enn en sjekk. Det viser hva vi kan få til når vi gjør ting sammen, ikke alene. Sammen, skriver Bror Mental Helse-guttene på sin Facebook-side. Så da, fra 7. til 11. oktober, så skal de fylle Kristiansund med opplevelser for hele familien. Det skal bli musikk, humor, sterke historier, kultur, fellesskap og viktige samtaler om mental helse. De skriver videre at de gleder seg helt enormt til å vise hva de har på gang. Ja, det er bare til å gratulere. Det blir en ny Bror Mental Helse-uke i Kristiansund fra 7. oktober. Lyst på en fisjan til lunsj eller middag? Fisjanbua ved Polet på kaia serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fisjan.
1: Opplev den helt spesielle stemningen, naturen og musikken på Hestholmen Retrofestival 31. juli og 1. august på Valsøya. Og med det, Teigen Stroppa med Anita Skorgan, 7. far i huset, UFO, tre små kinesere, Royal Jam, Pisters og Karina Dahl med band.
2: Jeg er god på så mye, men jeg vet hva jeg kan, og jeg er best på fest.
1: Billetter får du på Ticketmaster. Blir Radio N og bidra til Nordmøres eneste lokale radio.
3: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du i Vips.

0: Ukraina har inngått en avtale med britiske BAE Systems om å produsere et av selskapets våpen innenfor ukrainske landegrenser. Avtalen, som har vært diskutert siden 2023, kan legge til rette for flere utenlandsdesignede våpen. Det sier toppsjefen i det britiske selskapet Giles Ambrose til Wall Street Journal. Politiet får bistand fra Kripos for å finne årsaken til storbrannen i Krokstadelva. Brannen startet fredag, og i etterkant er over 100 boliger jevnet med jorden og over 400 personer evakuert. Innsatsleder i politiet Helene Sandqvist sier til NRK at kriminaltekniske undersøkelser ikke er i gang enda fordi området må sikres. PST melder om en markant økning i gutter i alderen 12-17 som radikaliseres til høyre ekstremisme. AUF oppgir at 1 av 4 har opplevd Breivik-hyllester rettet mot seg selv eller noen de kjenner. Ifølge AUF-leder Gaute Skjervø skjer påvirkningen ofte via sosiale medier, og han frykter alvorlige følger. En 5 uker gammel baby døde i Bergen i forrige uke. Politiet har mottatt en foreløpig obduksjonsrapport fra Gades Institutt, men dødsårsaken er fortsatt uklar. Prøver må analyseres før endelig rapport foreligger. I påvente av rapporten fortsetter politiet etterforskningen. Begge foreldrene er siktet i saken. Den norske turistforeningen har merket stor pågang på hyttene sine i sommer. Fint vær og tidlig snøsmelting gir gode forhold i fjellet, skriver NRK. Turlag over hele landet merker økningen. DNT Oslo og omegn viser rundt 22% oppgang på sine hytter så langt i år. En ny hetebølge i Spania rammer spesielt feriemålene Balearene, som inkluderer både Mallorca, Menorca og Ibiza. Flere turiststeder venter over 40 grader, og det er sendt ut et oransje farevarsel for hele landet. Det varsler landets meteorologiske institutt, AMET. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Sommerradioen blir presentert av NEAS og Sparebank 1 Nordmøre.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Når nordmøringen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra Havkroa og Værmen Handel. Smølaball finner du I butikker over hele Nordmøre og Romsdal.
3: Hei, Tordenskjold, Puppe Bar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet mulig med matservering og spillturneringer I Sheffield, dart og billiard. Så har de bedrevet lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.
4: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.

Vinterbilletter til valgfri dag på Hestholmen under Retrofestivalen 2026 I Valsøyfjorden. Fredag 31. Får du The Swinging Pigs, Hagen Stropper med Anita Skorgan, Skynefar I huset og UFO. Mens lørdag 1. august får du først Sender din familiekonsert med tre små kinesere, Royal Jam, Karina Dahl med band og Pisters. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Retrofestival og fredag eller lørdag, så vi vet hvilken dag du vil dra. Og vi trekker vinneren fredag 25.

0: Sommerradion blir presentert av NEAS og Sparebank 1 Nordmøre.
1: NEAS, vi gir deg nabolagsværet.
0: Nordmørsværet tirsdag. Sørvestlig bris økende til liten kuling på kysten. Skya etter hvert spredte regnbyger. Fra ettermiddagen regn og regnbyger. Smøla 14 grader, Kristiansund, Averøy og Eide 15, Aure, Gjemnes, Halsa og Surndalen 16, Tingvoll 17 og Sunndal 19 grader tirsdag.
1: NEAS, vi gir deg nabolagsværet.

0: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag I NEAS Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
1: Alpinos, pizza og grill. Med familietilbud. 2 store pizza, dressing og brus. Kun 5,99. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.
2: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev skjermen I våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss I dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.
3: Løst på en fisjan, til lunsj eller middag. Fisjanbua ved Pole på Kaja serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fisjan.

Tidens krav presenterer i dag overskriften «Dalefolk får autopassregning på 827 kroner i juni, kan bli Norges høyeste», skriver avisa. Det gjelder da bileiere bosatt på postnummer 6518. De blir da i gjennomsnitt fakturert for denne summen, 827 kroner i bompenger og autopass for ferge den første måneden med bomring i Kristiansund. Det er Autosync som presenterer tallene som Tidens Krav har brukt, landets største autopassutsteder med over 1 million kunder. Tallene er da per kjøretøy. Men faktisk er det fire bydeler i Kristiansund hvor bilistene har fått eller vil få en gjennomsnittsregning på over 800 kroner i juni. Foruten Dale, så gjelder det da 6520 og 6522, det er da Frei, samt resten av Nordlandet 6514.

Spill Radio Bingo på KSU 24-7. I sommer har vi ekstra lykketall og ekstra jackpot. Det er i tillegg til faste premier på 10 500 kroner og lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Sommerradio Bingo på KSU 24-7 kan du spille hver tirsdag klokka 20. Bingobonga kjøper du i dagligvarebutikker og på nett. Du leser mer på ksu247.no. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spillavhengighet, så kontakter du hjelpelinja på 800 840.

Onsdag denne uka så blir det da en markering av at det nå 15 år siden terrorangrepene mot regjeringskvartalet og Utøya. Det skjedde jo 22. juli 2011. Det blir en offisiell markering i Møre og Romsdal, og den blir holdt i Molde kirke, melder statsforvalteren i en pressemelding. Dette arrangementet da er et samarbeid mellom statsforvalteren i Møre og Romsdal, biskopen i Møre og støttegruppa etter 22. juli Nordvest og Molde kommune.

0: Alpinos pizza og grill med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 599. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.
1: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det er hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt i Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.
0: Dåp, konfirmasjon, bryllup eller lunsj til hele jobben. Kranaskjæret restaurant og catering fikser maten, så du kan fokusere på det som viktig. Gode smaker fra gode råvarer til alle typer selskap. Kranaskjæret restaurant og catering. Når maten betyr noe.
2: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, Video 8, Hi 8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss i Nedre Engate 4.
0: Ja, det er ferietid. Mange vil til syden og sol seg i varmen. Mange drar på bilferie, noen til Sverige. Men mange av oss, vi vil til fjells. DNT, den norske turistforening, de oppgir at de nå har stor pågang på hyttene de har oppe i fjellheimen. Årsaken er blant annet fine forhold i fjellet da, og her lokalt så er det jo Innerdalshytta, som er blant dem som har mange gjester nå i sommer. En generalsekretær i DNT som sier det her, hun synes jo selvfølgelig at det er gledelig at mange vil til fjell, så heter Inger Lise Blyverke. Hun sier da at i utgangspunktet så har de over lengre tid nå fått stabile overnattingstall i fjellet. Likevel skjer de nå altså en økning på mennesker som vil til fjells.
3: Well now. We call this the act of mating, but there are several other very important differences between human beings and animals that you should know about.

0: Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du i Vips.
1: Hør på Sommerradioen hver dag fra klokka 9. Presentert av Neas og Sparebank 1 Nordmøre. Sommerradioen blir presentert av Neas og Sparebank 1 Nordmøre. KSU.

Mange hundre nødanrop preget Sør-Øst 110 etter brannen i Krokstad-elva fredag. Over 500 nødmeldinger kom inn til Sør-Øst 110 IKS fredag og 120 meldinger natt til lørdag. Nesten alle handlet om brannen. Sentralen sier at de aldri har opplevd tilsvarende omfang på kort tid. Fødselstallene øker i sommermånedene, og det merkes på fødeavdelingene. I juli og august stiger fødselstallene med rundt 15%, det opplyser Statistisk sentralbyrå. Jordmødre sier til NRK at det blir travlere fordi mange tar ferie og flere trenger hjelp. Rødt krever arbeidskontrakt fra dag én for sommervikarer. Partiet viser til at LO i sommer fant regelbrudd hos rundt halvparten av kontrollerte bedrifter, blant annet manglende eller feilaktige kontrakter. Rødt vil endre arbeidsmiljøloven og innføre omvendt bevisbyrde ved kontraktsmangel for å styrke de unges rettigheter. PST melder om en markant økning i gutter i alderen 12-17 som radikaliseres til høyreekstremisme. AUF oppgir at en av fire har opplevd Breivik-hyllester rettet mot seg selv eller noen de kjenner. Ifølge AUF-leder Gaute Skjervø skjer påvirkningen ofte via sosiale medier, og han frykter alvorlige følger. En 5 uker gammel baby døde i Bergen i forrige uke. Politiet har mottatt en foreløpig obduksjonsrapport fra Gades institutt, men dødsårsaken er fortsatt uklar. Prøver må analyseres før endelig rapport foreligger. I påvente av rapporten fortsetter politiet etterforskningen. Begge foreldrene er siktet i saken. Ukraina har inngått en avtale med britiske BAE Systems om å produsere et av selskapets våpen innenfor ukrainske landegrenser. Avtalen, som har vært diskutert siden 2023, kan legge til rette for flere utenlandsdesignede våpen. Det sier toppsjefen i det britiske selskapet Giles Ambrose til Wall Street Journal. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Hjørnebar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag hver uke.
1: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen bryggerestaurant med utsikt over havna. Overnatt i nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen brygge.

Bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet onsdag, nordvestlig bris etter hvert dreiende nordøstlig. Stort sett skyet, spredte regnbyger. Om kvelden delvis skyet og stort sett oppholdsvær. Kristiansund, Aure, Smøla, Averøy, Eide, Jemnes, Halsa og Surnadal, 14 grader. Og Sunndal og Tingvoll, 15 grader onsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Orumsta.
1: Opplev den helt spesielle stemningen av naturen og musikken på Hestholmen Retrofestival 31. juli og 1. august på Valsøya. Og med det tegenstroppet med Anita Skorgan, 7. far i huset, UFO, tre små kinesere, Royal Jam, Pisters og Carina Dahl med band. Jeg god på så mye, men jeg vet hva jeg kan, og jeg best på fest. Billetter får du på Ticketmaster. Full kontroll, det er flaks som jeg våkner i fylla.

dukker ditt firmanavn opp med jevne mellomrom på radio, på de rette tidspunktene, og over lang tid vil det bidra til å gjøre din merkevare fremst i bevisstheten til dem som trenger din tjeneste. Annonser på KSU 247.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

Vinterbilletter til valgfri dag på Hestholmen under Retrofestivalen 2026 i Valsøyfjorden. Fredag 31. får du The Swinging Pigs, Heggenstropper med Anita Skorgan, Skynefar i huset og UFO. Mens lørdag 1. august får du først Sender din familiekonsert med tre små kinesere, Royal Jam, Karina Dahl med band og Pisters. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Retrofestival og fredag eller lørdag, så vi vet hvilken dag du vil dra. Og vi trekker vinneren fredag

0: det jo mest der.
1: Bingo! Prøv radiobingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Lynrask tapping i hele verden. Betaler med Vipps overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. God sommer. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
1: Hei. Vareforsikring Nordmøre og Romsdal er et 100% kundeeid forsikringsselskap. Vi har vært det lokale forsikringsselskapet på Nordmøre i 180 år, og det skal vi fortsette å være. Vare tilbyr forsikringer til private, landbruk og næringsliv. Hos oss får du din egen rådgiver som hjelper deg med å finne den riktige forsikringsløsningen. Hva venter du på? Ring oss eller sjekk ut vår nettside Vare Forsikring Nordmøre og Romsdal. Vi snakkes!

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Mange hundre nødanrop preget Sør-Øst 110 etter brannen i Krokstad-elva fredag. Over 500 nødmeldinger kom inn til Sør-Øst 110 IKS fredag og 120 meldinger natt til lørdag. Nesten alle handlet om brannen. Sentralen sier at de aldri har opplevd tilsvarende omfang på kort tid. Fødselstallene øker i sommermånedene, og det merkes på fødeavdelingene. I juli og august stiger fødselstallene med rundt 15%, det opplyser Statistisk sentralbyrå. Jordmødre sier til NRK at det blir travlere fordi mange tar ferie og flere trenger hjelp. Rødt krever arbeidskontrakt fra dag 1 for sommervikarer. Partiet viser til at LO i sommer fant regelbrudd hos rundt halvparten av kontrollerte bedrifter, blant annet manglende eller feilaktige kontrakter. Rødt vil endre arbeidsmiljøloven og innføre omvendt bevisbyrde ved kontraktsmangel for å styrke de unges rettigheter. PST melder om en markant økning i gutter i alderen 12-17 som radikaliseres til høyreekstremisme. AUF oppgir at 1 av 4 har opplevd Breivik-hyllester rettet mot seg selv eller noen de kjenner. Ifølge AUF-leder Gaute Skjervø skjer påvirkningen ofte via sosiale medier, og han frykter alvorlige følger. En 5 uker gammel baby døde i Bergen i forrige uke. Politiet har mottatt en foreløpig obduksjonsrapport fra Gades Institutt, men dødsårsaken er fortsatt uklar. Prøver må analyseres før endelig rapport foreligger. I påvente av rapporten fortsetter politiet etterforskningen. Begge foreldrene er siktet i saken. Ukraina har inngått en avtale med britiske BAE Systems om å produsere et av selskapets våpen innenfor ukrainske landegrenser. Avtalen, som har vært diskutert siden 2023, kan legge til rette for flere utenlandsdesignede våpen. Det sier toppsjefen i det britiske selskapet Giles Ambrose til Wall Street Journal. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag I Neas Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.
1: Når nordmøringen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra Havkroa og Værmen Handel. Smølaball finner du I butikker over hele Nordmøre og Romsdal.
2: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, Video 8, High 8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss I Nedre Engate 4.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka er KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løker.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20.

0: Bingo!
1: Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketalsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet onsdag, nordvestlig bris etter hvert dreiende nordøstlig. Stort sett skya, spredte regnbyger. Om kvelden delvis skya og stort sett oppholdsvær. Kristiansund, Aure, Smøla, Averøy, Eide, Gjemnes, Halsa og Surnadal, 14 grader. Og Sunndal og Tingvoll, 15 grader onsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen Brygge-restaurant med utsikt over havna. Overnatt i nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen Brygge.
1: Er du på jakt etter en artig aktivitet i sommer? Ta turen til Neptun Lekeland. Vi har åpent hver dag fra klokka 10 med lek, moro og aktiviteter for hele familien. Lek i timesvis med nye venner og skap minner som varer lenge. Velkommen til Neptun Lekeland.
2: Hei! Som lokalt kundeid forsikringsselskap har vært i mer enn 180 år forsikret folk og verdier på Nordmøre og i Romsdal. Bli kunde du også.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

God sommer fra oss i Neas.

Vinn to billetter til valgfri dag på Hestholmen under Retrofestivalen 2026 I Valsøyfjorden. Fredag 31. Får du The Swinging Pigs, Hagen Stropper med Anita Skorgan, Skynefar I huset og UFO. Mens lørdag 1. august får du først Sender din familiekonsert med tre små kinesere, Royal Jam, Karina Dahl med band og Pisters. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Retrofestival og fredag eller lørdag, så vi vet hvilken dag du vil dra. Og vi trekker vinneren fredag

Spill radiobingo på KSU 24-7. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen Brygge-restaurant med utsikt over havna. Overnatt I nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen Brygge.
3: Lynrask tapping I hele verden. Betaler med Vips overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. God sommer. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.

0: radiovenn og bidra til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Ja, riktig god kveld og velkommen til Radio Bingo. Mitt navn Atle Bratseth, og det da tirsdag 21. juli, og klokka har akkurat passert 8, og det betyr at vi straks i gang med Radio Bingoen. Facebook-vinnere i kveld ble Ruth Lingås, Hilde Anita Sandvik og Anita Kristin Gjerde. Alle tre har fått 160 kroner hver på Vips nå i kveld. Litt om spillereglene i kveld, må alltid ha med det. 18 års aldersgrense, trenger du hjelp med spillavhengighet, så kontakter du hjelpelinja på 800-840. Spillomgang i kveld er uke nummer 30, så skriv det på din bong nå. Så slår du inn i kveld, så vet du at det er uke nummer 30, og jeg vet også det når jeg får bongen din. Som vanlig, 4 spill i kveld. Først er det radiobingoen, det er 3 spill, og så er det slutt superbingoen med 1 spill. Har du kjøpt den doble bingopakken, så har du da alle 4 spillene der. Vi har 3 jackpotter i kveld. Vi starter med en sommerjackpot i alle spill. Det gjelder da å få 3 rader på 1 av 9 sommerlykketall i kveld. Så det sto 8 på vår Facebook-konkurranse, men det var feil. Det er 9 sommerlykketall i kveld. Og får du 3 rader på 1 av de 9 tallene, så vinner du i kveld 10 000 kroner. 1 jackpot av dem per kveld da. Lykketallene, sommerlykketallene, jeg skal ta lese dem opp her nå for deg som vil skrive dem opp. Det er nummer 16, nummer 19, nummer 22, nummer 28, nummer 34, nummer 49, nummer 62, nummer 67 og nummer 69. Det er altså 9 sommerlykketall som vi spiller om i kveld da. Gjentar dem kjapt. 16, 19, 22, 28, 34, 49, 62, 67 og 69. Vi har også en årsjackpot og en lykketallsjackpot som vi kommer tilbake til litt senere i spillet da. For helt nye bingospillere, en korrekt 2-rader i vår radiobingo er 2 1-radere inni samme talong. Du kan ikke ha 1-raderen spredt på arket. Skal du ha en 2-rader, så må de være inni samme talong. En korrekt 3-rader er da 3 1-radere inni samme talong. Det er 6 talonger på hvert spillark. 12 hvis du har en bingopakke da. Bingobongen du bruker i kveld, den må selvfølgelig være kjøpt etter forrige ukes bingosending. Og husk at du må ringe inn og melde frem at du har fått bingo, det gjelder også dere som kjøper bonger på nett. Når du vinner en bingopremie, så må du aldri kaste bongen din før du har fått premien utbetalt. Så jeg gjentar, kast aldri bingobongen eller bingobongene dine. Det var noen for noen uker siden som sendte inn feil bingobong. Det er veldig viktig at du har alle bongene du spiller på, og at du sender fra deg korrekte bong. Hvis ikke, så må du ikke kaste bongene før du har fått premien. Med en gang du har fått bingo i kveld, og da ringer du bingotelefonen. Jeg tar telefonen, og du forteller meg først hvilket tall du har fått bingo på. Så det første du skal si til meg er at du har fått bingo på det og det tallet. Ok, ønsker deg lykke til i kveld. Vi skal starte med en rader i spill nummer 1 og spille om 200 kroner. Da er vi i gang. Første tall i kveld er nummer 7878.
6464. Ni. Tallet er ni. Førtito. Femtiseks. Femtisju. Femten, tallet er femten. 68. Nitten, tallet er nitten. Det er et sommerlykketall som kommer tidlig da. Etter 19 så er det 1, tallet er 1. Trettiåtte. 66. 23. 47. 29. 29.

Vi har fått en korrekt bingo to rader dam, og det var Roar Nisham, Sunndal. Roar fikk korrekt to rader på tallet 82, og vinner da 400 kroner. Etter tallet 82, så leste jeg nummer 67, som vi tar med videre inn I tre raderen da. Jeg gjentar at 67, I og med at det kommer etter 82, så det nå et tall for tre raderen, så har du tre rader på 67 nå, så vinner du 10 000 kroner. Vi spiller først om 600 kroner, eventuelt sommerjackpotten, og der det nå 1, 2, 3, 4, 5, 6 lykketall. Ønsker deg lykke til. Neste tall etter 82 og 67 5. Tallet 5. Fyrtiotre. Femtien. Tjueto. Og det et sommerlykketall. Etter 22 så kommer 86. Syv. Tallet 7. Tyve. Tallet 20. 11, tallet 11. 13, tallet 13. 21, 21. 77. 58. 16. Tallet 16. Det et sommerlykketall. Etter 16 så kommer 36, 36. 32, 32. 10, tallet 10. 70, 70. 6, tallet 6. 90, 90.

Litt øyeblikk bare. Ja, jeg tror jeg så hva som skjedde nå. Det var litt problemer med videofeeden til Facebook. Jeg håper den har hentet seg inn igjen nå. Jeg skal gjenta de fire siste tallene jeg har lest. 41 har jeg lest. 84. 40. Og 49, så må jeg ta en telefon her, tydeligvis.

Ja, fikk beskjed om å gå litt enda lenger tilbake. Jeg leste jo de fire siste tallene nå. Før det så leste jeg nummer 32. Så leste jeg nummer 76. Og så leste jeg nummer 30. Så da tror jeg vi skal være i orden igjen. Skal bare sjekke på Facebook at videofiden fortsatt fungerer der. Skal vi se. Sånn. Da går vi på KSU247. Og der står det foreløpig 49. Og hvis jeg trekker et nytt tall nå da, det siste tallet jeg trekker var 49, som er et sommerlykketall, så trekker jeg en gang til nå. 61. Skal bare se at det dukker opp på Facebook-videoen til meg. Det kan ta noen sekunder. Vente litt fortsatt på det. Ja, der står det 61. Hvis det henger litt til deg, så kan du gå nederst på videobildet der og trykke på live, så oppdateres det. Så da antar vi at videostreamen fortsatt går som normalt på Facebook, for det som vil ha en dobbeltkontroll, så ser tallene trekket i studio. To siste tallene var nummer 49 og 61 altså. Vi fortsetter, vi skal ha en rader fortsatt. Etter 49 og 61 så kommer 19, tallet 19. Det er også et sommerlykketall som kommer tidlig. Ja vel. Neste tall etter 19 er 45.

da, vi er tilbake igjen her. Jeg måtte da i tillegg til å kontrollere toraderen, og så gjenta noen tall til noen folk her, så det gikk litt lang tid. Men det ordner seg. Toraderen gikk da til Anita Kristin Gjerde, Hustadvika. Hun vant da på tallet 35, og det blir 400 kroner til henne. Etter 35 så leste jeg nummer 2 og nummer 87. Og vi skal ha tre rader nå. Vi spiller om hovedjackpot, så har vi igjen også to lykketall på sommerjackpotten. Ønsker deg lykke til. Etter nummer 2 og 87 så kommer 3. Tallet er 3. Tallet er 18. Og 18 er det 50. Oppleste tallet. Etter 18 så kommer 32, 32. Ti. Tallet er 10. Fire. Tallet er 4. Seks. Tallet er 6. Tolv. Tallet er 12. Fjorten. Tallet er 14. Tredve. Tre null. Fem. Tallet er 5. Trettitre. Tre, tre. Femti. Fem, null. Førtisyv. Fire, syv.

0: bingo.
1: Både melding og bingo på tallet 50. Det betyr at 47 står over. Vi kontrollerer nummer 50.

Vi har fått en korrekt bingo tre råder i spill nummer tre, og kan da gratulere Conny Monsson, Kristiansund. 1500 kroner for korrekt tre råder på tallet 50. Gratulerer. Så da vi ferdig med tre spill og har ett spill igjen, Superbingoen, eller som vi kaller det også, det fjerde arket for deg som har kjøpt bingopakken, da det doble bingopakken. Men vi må ha en liten pause nå, så jeg setter på en sang her nå, som varer i 4 minutter. Det David Gray og This Year's Love. Så vi tilbake med kveldens siste radiospill om 4 minutter. Venn møtte igjen da, og bruk tida godt. Her David Gray.

Ja da, vi har fått en korrekt bingo tre råder I kveldens siste spill, og kan gratulere Tulla Grønvik, Kristiansund, fikk da bingo tre råder på tallet 51, og det jo 5000 kroner. Gratulerer. Hvordan får du premien du har vunnet I kveld? Tre måter å ordne det på. Du kan fylle ut bongen din korrekt og legge din konvolutt og sende det til adressa på bongen. Husk å ha på korrekt porto. Bor du lokalt, så kan du levere vinnerbongen din hos Karin I Stappebua I Kristiansund. Karin selger også bingobonga for oss. Skal du sende inn via e-post, så må du gjøre som følger. For deg som har kjøpt bonge I butikk da og vunnet, du må dele opp bongen din forsiktig før på alle arkene. Øverst på alle arkene I en bingobonge I butikk, så det et bongenummer. Det bongenummeret må jeg se på forsida, og jeg må se det på vinnerarket. Så du må dele opp bongen forsiktig, ikke rive av noe, slik at jeg ser det originale vinnerarket ved siden av forsida. Så tar du ett bilde, sørg for å få med all informasjon på begge arkene I det ene bildet, og send det til bingopremie, krøllalfa ksu247.no. Det var bingopremie, krøllalfa ksu247.no. Premia som vunnet I kveld, de vil bli utbetalt fredag I neste uke. Tusen takk for at du spilte radiobingo I kveld. Husk sommerradioen I morgen fra klokka 9 her på KSU 24-7. Så blir det en ny bingo neste tirsdag klokka 20, og da vi oppe I hele 10 sommerlykketall. Jeg vet ikke om det en ny rekord, men det ganske mange det. Så du kan vinne en 10.000 lapp der da. Uansett, ha en fortsatt fin tirsdagskveld, fortsatt fin sommer, fortsatt fin ferie hvis du har det. Så høres vi igjen på lufta I morgen fra klokka 9. Ha det bra og sov godt når den tid kommer. Ha det! Bingo!

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet onsdag, nordvestlig bris etter hvert dreiende nordøstlig. Stort sett skyet, spredte regnbyger. Om kvelden delvis skyet og stort sett oppholdsvær. Kristiansund, Aure, Smøla, Averøy, Eide, Gjemnes, Halsa og Surnadal, 14 grader. Og Sunndal og Tingvoll, 15 grader onsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
2: KSU 24.

Mange hundre nødanrop preget Sør-Øst 110 etter brannen i Krokstad-elva fredag. Over 500 nødmeldinger kom inn til Sør-Øst 110 IKS fredag og 120 meldinger natt til lørdag. Nesten alle handlet om brannen. Sentralen sier at de aldri har opplevd tilsvarende omfang på kort tid. Fødselstallene øker i sommermånedene, og det merkes på fødeavdelingene. I juli og august stiger fødselstallene med rundt 15%, det opplyser Statistisk sentralbyrå. Jordmødre sier til NRK at det blir travlere fordi mange tar ferie og flere trenger hjelp. Rødt krever arbeidskontrakt fra dag 1 for sommervikarer. Partiet viser til at LO i sommer fant regelbrudd hos rundt halvparten av kontrollerte bedrifter, blant annet manglende eller feilaktige kontrakter. Rødt vil endre arbeidsmiljøloven og innføre omvendt bevisbyrde ved kontraktsmangel for å styrke de unges rettigheter. PST melder om en markant økning i gutter i alderen 12-17 som radikaliseres til høyre ekstremisme. AUF oppgir at 1 av 4 har opplevd Breivik-hyllester rettet mot seg selv eller noen de kjenner. Ifølge AUF-leder

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Hei. Vareforsikring Nordmøre og Romsdal et 100% kundeeid forsikringsselskap. Vi har vært det lokale forsikringsselskapet på Nordmøre I 180 år, og det skal vi fortsette å være. Vare tilbyr forsikringer til private, landbruk og næringsliv. Hos oss får du din egen rådgiver som hjelper deg med å finne den riktige forsikringsløsningen. Hva venter du på? Ring oss eller sjekk ut vår nettside Vare Forsikring Nordmøre og Romsdal. Vi snakkes!
3: Når nordmøringen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra Havkroa og Værmen Handel. Smølaball finner du I butikker over hele Nordmøre og Romsdal.
4: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjølesvert.
5: Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

Spill Radio Bingo på KSU 24-7. I sommer har vi ekstra lykketall og ekstra jackpot. Det er i tillegg til faste premier på 10 500 kroner og lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Sommerradio Bingo på KSU 24-7 kan du spille hver tirsdag klokka 20. Bingobonger kjøper du i dagligvarerbutikker og på nett. Du leser mer på ksu247.no. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spillavhengighet, så kontakter du hjelpelinja på 800 840.

0: Lynrask tapping i hele verden. Betaler med Vipps overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. God sommer. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
1: Opplev den helt spesielle stemningen av naturen og musikken på Hestholmen Retrofestival 31. juli og 1. august på Valsøya. Du kunne ha tatt meg med i en pickup truck. Og med det, Teigen Stroppa med Anita Skorgan, Sjuende far i huset, UFO, Tre små kinesere, Royal Jam, Pisters og Carina Dahl med band. Jeg er god på så mye, men jeg vet hva jeg kan, og jeg er best på fest. Billetta får du på Ticketmaster.
2: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag i NEAS Akademiet er med i nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi er stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
3: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen Brygge restaurant med utsikt over havna. Overnatt i nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen Brygge.
4: Hei, Tordenskjold. Puppe Bar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet er mulig med matservering og spillturneringer i shuffle, dart og billiard. Så har de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så er Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.
5: Ta her lyden av lokalsamfunnet vårt. Og vet du hva? Det er også lyden av varig forsikring. Når du velger varig forsikring, så sikrer du ikke bare deg selv, du støtter hele lokalsamfunnet samtidig. Sterkere sammen, lokalt, med varig forsikring, Nordmøre og Romsdal. Les mer på varignr.no.
6: Bli Radio N og bidra til Nordmøres eneste lokale radio.
7: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips det 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du i Vips. Du
8: var ung. Vinn to billetter til valgfri dag på Hestholmen under Retrofestivalen 2026 i Valsøyfjorden. Fredag 31. får du The Swinging Pigs, Teigen Stropper med Anita Skorgan, Sjuende far i huset og UFO. Mens lørdag 1. august får du først Sender din familiekonsert med Tre små kinesere, Royal Jam, Carina Dahl med band og Pisters. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Retrofestival, og fredag eller lørdag, så vi vet hvilken dag du vil dra. Og vi trekker vinneren fredag.

Mange hundre nødanrop preget Sør-Øst 110 etter brannen i Krokstad-elva fredag. Over 500 nødmeldinger kom inn til Sør-Øst 110 IKS fredag og 120 meldinger natt til lørdag. Nesten alle handlet om brannen. Sentralen sier at de aldri har opplevd tilsvarende omfang på kort tid. Fødselstallene øker i sommermånedene, og det merkes på fødeavdelingene. I juli og august stiger fødselstallene med rundt 15%, det opplyser Statistisk sentralbyrå. Jordmødre sier til NRK at det blir travlere fordi mange tar ferie og flere trenger hjelp. Rødt krever arbeidskontrakt fra dag én for sommervikarer. Partiet viser til at LO i sommer fant regelbrudd hos rundt halvparten av kontrollerte bedrifter, blant annet manglende eller feilaktige kontrakter. Rødt vil endre arbeidsmiljøloven og innføre omvendt bevisbyrde ved kontraktsmangel for å styrke de unges rettigheter. PST melder om en markant økning i gutter i alderen 12-17 som radikaliseres til høyreekstremisme. AUF oppgir at 1 av 4 har opplevd Breivik-hyllester rettet mot seg selv eller noen de kjenner. Ifølge AUF-leder Gaute Skjervø skjer påvirkningen ofte via sosiale medier, og han frykter alvorlige følger. En 5 uker gammel baby døde i Bergen i forrige uke. Politiet har mottatt en foreløpig obduksjonsrapport fra Gades institutt, men dødsårsaken er fortsatt uklar. Prøver må analyseres før endelig rapport foreligger. I påvente av rapporten fortsetter politiet etterforskningen. Begge foreldrene er siktet i saken. Ukraina har inngått en avtale med britiske BAE Systems om å produsere et av selskapets våpen innenfor ukrainske landegrenser. Avtalen, som har vært diskutert siden 2023, kan legge til rette for flere utenlandsdesignede våpen. Det sier toppsjefen i det britiske selskapet Giles Ambrose til Wall Street Journal. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Lynrask tapping i hele verden. Betale med Vipps overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. God sommer. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
1: Opplev den helt spesielle stemningen av naturen og musikken på Hestholmen Retrofestival 31. juli og 1. august på Valsøya. Og med det, Teigen Stroppa med Anita Skorgan, 7. far i huset, UFO, tre små kinesere, Royal Jam, Pisters og Carina Dahl med band.
2: Jeg er god på så mye, men jeg vet hva jeg kan, og jeg er best på fest.
1: Billetter får du på Ticketmaster.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka er KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20.

0: Bingo!
1: Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketalsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsvære.
1: Nordmørsvære onsdag, nordvestlig bris etter hvert dreiende nordøstlig. Stort sett skya, spredte regnbyger. Om kvelden delvis skya og stort sett oppholdsvær. Kristiansund, Aure, Smøla, Averøy, Eide, Gjemnes, Halsa og Surnadal, 14 grader. Og Sunndal og Tingvoll, 15 grader onsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Når du velger varig forsikring, støtter du opp om idretten, kulturen og alt det som gjør livet oss så bra her på Nordmøre og i Romsdal. Det som har fått dobbel gevinst, trygghet for deg og en bedre hverdag for alle. Sterkere sammen lokalt med varig forsikring. Les mer på varignr.no.
1: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen Brygge restaurant med utsikt over havna. Overnatt i nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen Brygge.

0: Visste du at lyd et av de sterkeste virkemidlene vi har for markedsføring? Annonser på KSU 24/7.
1: 정이야, 좋아하는 랜덤 게임! 랜덤!

Vinn 2 billetter til valgfri dag på Hestholmen under Retrofestivalen 2026 i Valsøyfjorden. Fredag 31. Får du The Swinging Pigs, Hegenstropper med Anita Skorgan, Skynefar I huset og UFO. Mens lørdag 1. august får du først sender din familiekonsert med tre små kinesere, Royal Jam, Karina Dalme Band og Pisters. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Retrofestival og fredag eller lørdag, så vi vet hvilken dag du vil dra. Og vi trekker vinneren fredag 24.

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Hei, det Ken Erik fra Bunnpriskongens plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11 og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpriskongens plass.
1: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen Brygge restaurant med utsikt over havna. Overnatt i nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen Brygge.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76 eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Mange hundre nødanrop preget Sør-Øst 110 etter brannen I Krokstad-elva fredag. Over 500 nødmeldinger kom inn til Sør-Øst 110 IKS fredag og 120 meldinger natt til lørdag. Nesten alle handlet om brannen. Sentralen sier at de aldri har opplevd tilsvarende omfang på kort tid. Fødselstallene øker I sommermånedene, og det merkes på fødeavdelingene. I juli og august stiger fødselstallene med rundt 15%, det opplyser Statistisk sentralbyrå. Jordmødre sier til NRK at det blir travlere fordi mange tar ferie og flere trenger hjelp. Rødt krever arbeidskontrakt fra dag 1 for sommervikarer. Partiet viser til at LO I sommer fant regelbrudd hos rundt halvparten av kontrollerte bedrifter, blant annet manglende eller feilaktige kontrakter. Rødt vil endre arbeidsmiljøloven og innføre omvendt bevisbyrde ved kontraktsmangel for å styrke de unges rettigheter. PST melder om en markant økning I gutter I alderen 12-17 som radikaliseres til høyre ekstremisme. AUF oppgir at 1 av 4 har opplevd Breivik-hyllester rettet mot seg selv eller noen de kjenner. Ifølge AUF-leder Gaute Skjervø skjer påvirkningen ofte via sosiale medier, og han frykter alvorlige følger. En 5 uker gammel baby døde I Bergen I forrige uke. Politiet har mottatt en foreløpig obduksjonsrapport fra Gades institutt, men dødsårsaken fortsatt uklar. Prøver må analyseres før endelig rapport foreligger. I påvente av rapporten fortsetter politiet etterforskningen. Begge foreldrene siktet I saken. Ukraina har inngått en avtale med britiske BAE Systems om å produsere et av selskapets våpen innenfor ukrainske landegrenser. Avtalen, som har vært diskutert siden 2023, kan legge til rette for flere utenlandsdesignede våpen. Det sier toppsjefen I det britiske selskapet Giles Ambrose til Wall Street Journal. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen i Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Hei. Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal er et 100% kundeeid forsikringsselskap. Vi har vært det lokale forsikringsselskapet på Nordmøre i 180 år, og det skal vi fortsette å være. Varig tilbyr forsikringer til private, landbruk og næringsliv. Hos oss får du din egen rådgiver som hjelper deg med å finne den riktige forsikringsløsningen. Hva venter du på? Ring oss eller sjekk ut vår nettside Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal. Vi snakkes!
3: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev skjermen i våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss i dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.
4: Altså, i regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap. Kjøles fett.

Spill radiobingo på KSU 24-7. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet onsdag, nordvestlig bris etter hvert dreiende nordøstlig. Stort sett skya, spredte regnbyger. Om kvelden delvis skya og stort sett oppholdsvær. Kristiansund, Aure, Smøla, Averøy, Eide, Gjemnes, Halsa og Surnadal, 14 grader. Og Sunndal og Tingvoll, 15 grader onsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag I NEAS Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
1: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen Brygge restaurant med utsikt over havna. Overnatt I nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute.

radiovann og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Vinn to billetter til valgfri dag på Hestholmen under Retrofestivalen 2026 I Valsøyfjorden. Fredag 31. Får du The Swinging Pigs, Hagen Stropper med Anita Skorgan, Skynefar I huset og UFO. Mens lørdag 1. august får du først sender din familiekonsert med tre små kinesere, Royal Jam, Carina Dahl med band og Pisters. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Retrofestival og fredag eller lørdag, så vi vet hvilken dag du vil dra. Og vi trekker vinneren fredag 20.

Eller Radio Bingo på KSU 24-7. I sommer har vi ekstra lykketall og ekstra jackpot. Det er i tillegg til faste premia på 10 500 kroner og lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Sommerradio Bingo på KSU 24-7 kan du spille hver tirsdag klokka 20. Bingobonga kjøper du i dagligvarerbutikker og på nett. Du leser mer på ksu247.no. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spillavhengighet, så kontakter du hjelpelinja på 800 840.

0: Hei! Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal et 100% kundeid forsikringsselskap. Vi har vært det lokale forsikringsselskapet på Nordmøre I 180 år, og det skal vi fortsette å være. Varig tilbyr forsikringer til private, landbruk og næringsliv. Hos oss får du din egen rådgiver som hjelper deg med å finne den riktige forsikringsløsningen. Hva venter du på? Ring oss eller sjekk ut vår nettside Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal. Vi snakkes!
1: Når nordmøringen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra Havkroa og Værmen Handel. Smølaball finner du I butikker over hele Nordmøre og Romsdal.
2: Lynrask tepping I hele verden. Betaler med Vips overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. God sommer! Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.

radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Mange hundre nødanrop preget Sør-Øst 110 etter brannen i Krokstad-elva fredag. Over 500 nødmeldinger kom inn til Sør-Øst 110 IKS fredag og 120 meldinger natt til lørdag. Nesten alle handlet om brannen. Sentralen sier at de aldri har opplevd tilsvarende omfang på kort tid. Fødselstallene øker i sommermånedene, og det merkes på fødeavdelingene. I juli og august stiger fødselstallene med rundt 15%, det opplyser Statistisk sentralbyrå. Jordmødre sier til NRK at det blir travlere fordi mange tar ferie og flere trenger hjelp. Rødt krever arbeidskontrakt fra dag én for sommervikarer. Partiet viser til at LO i sommer fant regelbrudd hos rundt halvparten av kontrollerte bedrifter, blant annet manglende eller feilaktige kontrakter. Rødt vil endre arbeidsmiljøloven og innføre omvendt bevisbyrde ved kontraktsmangel for å styrke de unges rettigheter. PST melder om en markant økning i gutter i alderen 12-17 som radikaliseres til høyreekstremisme. AUF oppgir at en av fire har opplevd Breivik-hyllester rettet mot seg selv eller noen de kjenner. Ifølge AUF-leder Gaute Skjervø skjer påvirkningen ofte via sosiale medier, og han frykter alvorlige følger. En 5 uker gammel baby døde i Bergen i forrige uke. Politiet har mottatt en foreløpig obduksjonsrapport fra Gades institutt, men dødsårsaken er fortsatt uklar. Prøver må analyseres før endelig rapport foreligger. I påvente av rapporten fortsetter politiet etterforskningen. Begge foreldrene er siktet i saken. Ukraina har inngått en avtale med britiske BAE Systems om å produsere et av selskapets våpen innenfor ukrainske landegrenser. Avtalen, som har vært diskutert siden 2023, kan legge til rette for flere utenlandsdesignede våpen. Det sier toppsjefen i det britiske selskapet Giles Ambrose til Wall Street Journal. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

Spill Radio Bingo på KSU 24/7. I sommer har vi ekstra lykketall og ekstra jackpot. Det er i tillegg til faste premier på 10 500 kroner og lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Sommerradio Bingo på KSU 24/7 kan du spille hver tirsdag klokka 20. Bingobonger kjøper du i dagligvarerbutikker og på nett. Du leser mer på ksu247.no. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spillavhengighet, så kontakter du hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet onsdag, nordvestlig bris etter hvert dreiende nordøstlig. Stort sett skyet, spredte regnbyger. Om kvelden delvis skyet og stort sett oppholdsvær. Kristiansund, Aure, Smøla, Averøy, Eide, Jemnes, Halsa og Surnadal, 14 grader. Og Sunndal og Tingvoll, 15 grader onsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: den og bidra til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka er KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20.

Vinn to billetter til valgfri dag på Hestholmen under Retrofestivalen 2026 i Valsøyfjorden. Fredag 31. får du The Swinging Pigs, Hegen Stropper med Anita Skorgan, Skynefar I huset og UFO. Mens lørdag 1. august får du først sender din familiekonsert med tre små kinesere, Royal Jam, Karina Dalme Band og Pisters. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Retrofestival og fredag eller lørdag, så vi vet hvilken dag du vil dra. Og vi trekker vinneren fredag.

til Radio Bingo på KSU 24-7. I sommer har vi ekstra lykketall og ekstra jackpot. Det er i tillegg til faste premier på 10 500 kroner og lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Sommerradio Bingo på KSU 24-7 kan du spille hver tirsdag klokka 20. Bingobonga kjøper du i dagligvarebutikker og på nett. Du leser mer på ksu247.no. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spillavhengighet, så kontakter du hjelpelinja på 800 840.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Mange hundre nødanrop preget Sør-Øst 110 etter brannen i Krokstad-elva fredag. Over 500 nødmeldinger kom inn til Sør-Øst 110 IKS fredag og 120 meldinger natt til lørdag. Nesten alle handlet om brannen. Sentralen sier at de aldri har opplevd tilsvarende omfang på kort tid. Fødselstallene øker i sommermånedene, og det merkes på fødeavdelingene. I juli og august stiger fødselstallene med rundt 15%, det opplyser Statistisk sentralbyrå. Jordmødre sier til NRK at det blir travlere fordi mange tar ferie og flere trenger hjelp. Rødt krever arbeidskontrakt fra dag 1 for sommervikarer. Partiet viser til at LO i sommer fant regelbrudd hos rundt halvparten av kontrollerte bedrifter, blant annet manglende eller feilaktige kontrakter. Rødt vil endre arbeidsmiljøloven og innføre omvendt bevisbyrde ved kontraktsmangel for å styrke de unges rettigheter. PST melder om en markant økning i gutter i alderen 12-17 som radikaliseres til høyreekstremisme. AUF oppgir at 1 av 4 har opplevd Breivik-hyllester rettet mot seg selv eller noen de kjenner. Ifølge AUF-leder Gaute Skjervø skjer påvirkningen ofte via sosiale medier, og han frykter alvorlige følger. En 5 uker gammel baby døde i Bergen i forrige uke. Politiet har mottatt en foreløpig obduksjonsrapport fra Gades institutt, men dødsårsaken er fortsatt uklar. Prøver må analyseres før endelig rapport foreligger. I påvente av rapporten fortsetter politiet etterforskningen. Begge foreldrene er siktet i saken. Ukraina har inngått en avtale med britiske BAE Systems om å produsere et av selskapets våpen innenfor ukrainske landegrenser. Avtalen, som har vært diskutert siden 2023, kan legge til rette for flere utenlandsdesignede våpen. Det sier toppsjefen i det britiske selskapet Giles Ambrose til Wall Street Journal. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen i Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Lynrask tapping i hele verden. Betaler med Vips overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. God sommer. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
3: Hei. Som lokalt kundeid forsikringsselskap har vært i mer enn 180 år forsikret folk og verdier på Nordmøre og i Romsdal. Bli kunde du også.

0: begynt å se på nyheter på NRK.
1: Spill Radio Bingo på KSU 24-7. I sommer har vi ekstra lykketall og ekstra jackpot. Det er i tillegg til faste premier på 10 500 kroner og lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Sommerradio Bingo på KSU 24-7 kan du spille hver tirsdag klokka 20. Bingobonger kjøper du i dagligvarerbutikker og på nett. Du leser mer på ksu247.no. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spillavhengighet, så kontakter du hjelpelinja på 800 840.

0: plass. Vi gir deg nabolagsfære.
1: Nordmørsværet onsdag. Nordvestlig bris etter hvert dreiende nordøstlig. Stort sett skyet, spredte regnbyger. Om kvelden delvis skyet og stort sett oppholdsvær. Kristiansund, Aure, Smøla, Averøy, Eide, Gjemnes, Halsa og Surnadal 14 grader. Og Sunndal og Tingvoll 15 grader onsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep, I regnskap, kjøles fælt.
1: Hei, Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal et 100% kundeeid forsikringsselskap. Vi har vært det lokale forsikringsselskapet på Nordmøre I 180 år, og det skal vi fortsette å være. Varig tilbyr forsikringer til private, landbruk og næringsliv. Hos oss får du din egen rådgiver som hjelper deg med å finne den riktige forsikringsløsningen. Hva venter du på? Ring oss eller sjekk ut vår nettside Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal. Vi snakkes!

0: Hvis du, av alle medier, skårer radio høyest på troverdighet, annonser på KSU247.
1: Hun ba notese, for i kveld var de med fint folk. Snakk om vær og vind, for det har substans. Han var en jævel til å skru bil, det hadde han styr på. Men han hører ikke forskjell på gresk og finans.

Vinn billetter til valgfri dag på Hestholmen under Retrofestivalen 2026 i Valsøyfjorden. Fredag 31. Får du The Swinging Pigs, Heggenstropper med Anita Skorgan, Skynefar I huset og UFO. Mens lørdag 1. august får du først Sender din familiekonsert med tre små kinesere, Royal Jam, Karina Dahl med band og Pisters. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Retrofestival og fredag eller lørdag, så vi vet hvilken dag du vil dra. Og vi trekker vinneren fredag.

Spill Radio Bingo på KSU 24-7. I sommer har vi ekstra lykketall og ekstra jackpot. Det er i tillegg til faste premia på 10 500 kroner og lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Sommerradio Bingo på KSU 24-7 kan du spille hver tirsdag klokka 20. Bingobonger kjøper du i dagligvarerbutikker og på nett. Du leser mer på ksu247.no. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spillavhengighet, så kontakter du hjelpelinja på 800 840.

0: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag I NEAS Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
1: Hei, det Ken Erik fra Bunnpriskongens plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11 og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpriskongens plass.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Mange hundre nødanrop preget Sør-Øst 110 etter brannen i Krokstad-elva fredag. Over 500 nødmeldinger kom inn til Sør-Øst 110 IKS fredag og 120 meldinger natt til lørdag. Nesten alle handlet om brannen. Sentralen sier at de aldri har opplevd tilsvarende omfang på kort tid. Fødselstallene øker i sommermånedene, og det merkes på fødeavdelingene. I juli og august stiger fødselstallene med rundt 15%, det opplyser Statistisk sentralbyrå. Jordmødre sier til NRK at det blir travlere fordi mange tar ferie og flere trenger hjelp. Rødt krever arbeidskontrakt fra dag én for sommervikarer. Partiet viser til at LO i sommer fant regelbrudd hos rundt halvparten av kontrollerte bedrifter, blant annet manglende eller feilaktige kontrakter. Rødt vil endre arbeidsmiljøloven og innføre omvendt bevisbyrde ved kontraktsmangel for å styrke de unges rettigheter. PST melder om en markant økning i gutter i alderen 12-17 som radikaliseres til høyreekstremisme. AUF oppgir at en av fire har opplevd Breivik-hyllester rettet mot seg selv eller noen de kjenner. Ifølge AUF-leder Gaute Skjervø skjer påvirkningen ofte via sosiale medier, og han frykter alvorlige følger. En 5 uker gammel baby døde i Bergen i forrige uke. Politiet har mottatt en foreløpig obduksjonsrapport fra Gades Institutt, men dødsårsaken er fortsatt uklar. Prøver må analyseres før endelig rapport foreligger. I påvente av rapporten fortsetter politiet etterforskningen. Begge foreldrene er siktet i saken. Ukraina har inngått en avtale med britiske BAE Systems om å produsere et av selskapets våpen innenfor ukrainske landegrenser. Avtalen, som har vært diskutert siden 2023, kan legge til rette for flere utenlandsdesignede våpen. Det sier toppsjefen i det britiske selskapet Giles Ambrose til Wall Street Journal. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.